0: Dhuwur lan santoso Joko yen mungsuh nekani kek batangan aku iki kang terwoco. Jawabanipun Beteng Kraton Mas Jordan iki parikane mboten nggih mungkin ndak kedawan Mas, matur nuwun.
1: Siap. Matur nuwun Pak Tupar, lanjut lagi Pak Toyo di luar.
2: Batanganku

0: Gendro.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, kala-kala kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalija.
0: Heeh, kene-kene. Mau wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalija. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Piye? Piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Ngene lho, Nduk. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Nduk, iki nek sing jeneng warek kuwi kuwi basane kula sampun tuwukno. Lah nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Nduk. Sing bener kula badhe wangsul ngono.

iki karo aku iki mandekan Mas iki wis dibantu Mas perjurit kowe iki karo aku kene ayo sisan nom di diunggahke kan

0: iso ngawake dhewe iki mau ya janjane kabotan ora awake dhewe iki wis tenagane kalah nek karo Mas Perjurit kae.
1: Kepeksa iki mau, waduh.
0: Ayo.
1: Iki jane broncong siji kae mau sing abote lipet loro lho kae mau.
0: Iki nek kersane bagus e Maeso Agni wingi, rak mung munggahke 10 broncong.
1: Heeh.
0: Aning iki nyatane malah iso 15. Bareng dibantu Mas Perjurit kuwi.
1: Ya isin karo Mas Perjurit to. Aku nggumun lho. Kok dadi ora ana kok mendane wae wae. Lho do nyambut gawe Mas-mas Perjurit saka tumapel kae. Dudu sebaene.
0: Karepmu ditinggal kumendaning Perjurit ngono
1: kok. Ora kok sik Mas Perjurit kanarok ora ana.
0: Ya.
1: Yur terus baguse Maeso Agni. Ora ana. Ning ledo nyambut gawe kok tetep sengkut ngono lho.
0: Rumangsamu ditinggal baguse Maeso Agni ngono apa?
1: Lah ya awake dhewe rak ping anu mandegani kanca-kanca to baguse Maeso Agni we. Awak dhewe wingi klar.
0: Ning isih ana baguse Maeso Agni.
1: Ah ya ana kok rak ya nang kabuyutan kok kowe.
0: Ning kene ana.
1: Ora ana.
0: Ana.
1: Ngapus.
0: Baguse Maeso Agni sing angka loro.
1: Kurang dari warna-warna tak suwek lambemu tenan lho.
0: We, wani to. Wani arep nyuwek aku to.
1: Wes tenan kowe engko ngger ngono. Wong aku wis njalari apik-apik omongan kok kowe iki.
0: Ning nyatane
1: aku kalem kok mau ngarep omonganmu kok iki beda karo adate. Adate nek karo aku mesti nyeleket, saiki wis apik arep nyeleket meneh
0: kowe. Wong bagus e Maeso Agni nyatane ya isih ana kok karepku ngono kuwi.
1: Wis kuwi iki rasah tok ungkit-ungkit meneh aku wis.
0: Ning pancen kaya sing tok kandhake. Senajan para perjurit tumapel sing dikumendani dening bag sapa?
1: Mas Perjurit Enrok.
0: Ha. Kuwi senajan ditinggal, ning yo tetep lembiyantu kuwi. Wah, padha wae kok ora kok dolirwo ki ora. Ning malah sawang
1: sengkut.
0: Lah wis entuk rong protelon to kae.
1: Iya.
0: Kae janjane iki banyuke wis iso dilekke bakar-bakar sawah ngendi iki sing dileni.
1: Ayo kok dadi Mas Perjurit kenarok kok. Kae masang patok pirang-pirang kae nggo to kae iki.
0: Nek nek sing ngetan kae sing ngisore karo dhuwure. Kae iki ya pancen arep di ilekke nggo kae ngileni sawah sing wetan dhewe kae.
1: Kae sing wetan. Anjur sing ngidul kae.
0: Sing ngidul aku ora ngerti aku wong kaya rungono sawah ya kono.
1: Ayo rungono kejaba ngono rak munggah ngene kae. Nek nggo ngoncori sawah rak ya ora kae.
0: Ha iya, ning sesuk nek bendungane kuwi wis rampung, wis rada dhuwur, kae bisa milih ngidul munggah kae.
1: Wah,
0: bisa. Ning njur nggo ngileni apa nek rono kae?
1: Yo
0: dipatok sih.
1: Aku dhewe yo aku arep takon merono rawane aku wingi ditempiling. Paru Mas Perjurit kanarok.
0: Nek matur kae kowe yo blanyongan ora pemengandake nek kisar po arep laporan ngono kowe dadak nangis. Lucu ta kowe?
1: Iya, karang yo kanan kaya ngono yo aku mikirke kanca-kanca ki mengko njur arep kepiye uripe. Tandon pangan dobong kok ngono kowe. Aku njur arep tak opo nganu po yo. Pokoke oleh nganu po yo. Ajan-ajanane Mas Perjurit kebuju po yo. Kok aku sing ditempileng iki.
0: Nek Mas Perjurit kenarok kuwi ora nompor mbuke wong sing ngojo-ojo iki moh. Wong kae duwe adek-adek. Ning nek ora seneng karo wong sing kira-kira wong kuwi ning marai jengkelke. Ha iso kaya kowe kae ditampek kae.
1: Aku ya ngono ya wedi ya saiki ngomong-ngomong perkara baguse Maeso Agni mbradak kundur ning kabuyutane
0: ya
1: jebul wong sing aku sudagar saka talrampak kae iki arep nyilakake baguse Maeso Agni ya
0: sing nunggang jaran kae njur
1: njur
0: mbradak kae
1: iya
0: ya
1: nah iki awake dhewe nek ora ngati-ati mengko iso kene iki wis deteng-teng-teng ana tembung glugu ketelusupan wuyung.
0: Wah, kowe iku kok nek gawe tembungan aku.
1: Lho nyatane oke sing ngangkah. Cilakane baguse Maeso Agni kok kowe iki.
0: Njur malah mengko aja-aja perkara lumbung pangan sing kobong. Wi apa nganu yo?
1: Ayo nalare wae
0: saiki. Ono genteng cenenge karo kae sing ngaku sudagarke apa ya?
1: Nah aku tekan kuwi le mikir. Nek geni upama kanca-kanca ngobong wuh wong tak takoni ora ana sing ngobong wuh. Toko-toko lumbung kobong kaya ngono. Ra yo nek awake dhewe yo.
0: Ning upama iya njur asing wani mlebu sapa njur sing jaga sapa?
1: Wah, kowe ora ngerti. Sak lembut-lembute banyu sih. Lembut atine menungso tak kanane. Wong ngarah karo wong diarah ki betah sing ngarah lho tak kanane. Awak dhewe kudu ngati-ati sing baku bagus sing maeso atine iki akeh sing ngarah cilakane. Ngono. Ki omongan iki dadi kowe ora usah nganu cemongan nek omongan aku iki kudu apik iki omonganmu. Ya, aku pun nak mikir ke kowe kuwi kaya mengrasaku ya arep nangis bae. Aku ki ngimpi sing elek lho.
0: Lah aku kok tak pikir njur kowe ngimpike aku elek ki. Kowe ngimpi apa?
1: Aku ki ngimpi to. Bendungan ki njaluk. Njaluk korban, njaluk tumbal sing jenenge ngarep nganggo aksara ja. Lho, ki nek upama klakon ku aku karo kowe ki kepiye nek nganti pisah?
0: Lah mung ngimpi ya apa? Lah mung ngimpi ya apa?
1: Mesuk.
0: Ngerti nek kowe esuk?
1: Tabuh kira-kira tabuh papat.
0: Ha, ngapusi wong ngimpi kok ngerti wayah. Ora iso.
1: Wah, yo muga-muga iki muga-muga ora
0: ketemu. Padine kowe ora seneng karo aku ya
1: ta? Ora,
0: aku ora. Kowe mung arep males ben aku atiku cilik, ngono ta?
1: Ora.
0: Eh, ati tenono kowe.
1: Tenan, timbangane mengko awake dhewe iki mengko le do nyambut gawe iki. Sangga runggi sepisan awake dhewe iki yo karo budidaya kepiye supaya baguse maiso aku iki adoh saka bebaya. Kuwi awake dhewe kudu ngelmu batin barang digunakake.
0: Piye-piye upamane piye? Iki kowe kok tak pikir-pikir malah le momong kok kaya pinter.
1: Nek aku nek tok gawe apik-apik kok aku.
0: Iya. Coba piye? Piye?
1: Nek kira-kira ana wong sing nyubriani. Awake dhewe kudu tumuli laporan. Gus ana wong nyubriani ngati-ati ya pese kuwi tata lair ngono kuwi.
0: Njur liyane.
1: Wah, kedawan. Saiki awake dhewe ya
0: isin. Wong dikon anu kok kedawan.
1: Kuwi iki ora rampung sedina nek aku cerita perkara lelakonmu lelakonmu.
0: Sesuk critane.
1: Iya.
0: Saiki diteruske le nyambut gawe.
1: Isin karo para prajurit mapel.
0: Iya. Iya. Iki ngeduk sing dipatok Mas prajurit
1: kae. Iya, kae sing sing etan kae digeduk.
0: Ya, kowe ngeduk sing ndi?
1: Ayo, ayo awake dhewe amor wae.
0: Halo, kae mesti mandang. Iya, ayo. Ayo.
1: Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo

0: tenan kudu sempono. Aku iku wis kongkonan kiderpo.
1: Sampeyan ampun ngapusi kula. Nek sampeyan iku mengke ngapusi kula, sampeyan bakal cilaka. Sampeyan wis nampa duit to. Gitu. Sampeyan iku wis nampa upah. Duit mongko duit emas. Dadi kerto ajine niku gedhe lho, Paman. Nek nganti sampeyan mengke niku ngapusi karo guru kula wong Saripat pun. Sampeyan mesti bakal digantung tenan.
0: Oh. Dadi kepeksa kowe durung percaya to. Tenan. Aku ki wis kongkonan tenan. Malah dikanteni kanca telu.
1: Nggih. Dadi sing laporan teng bendungan iku wong telu.
0: Yeah.
1: Ngoten lho, Pak. Dadi sampean niku ora perlu kuwatir. Wong nek wonten perkara napa-napa niku sampean ora bakal kembet. Nggih to. Ning apa sih sampean niku bisa nulungi kula? Lorone ati kula niku bisa kewales. Nek kula niku wis bisa males lara wirang kula kalih maeswakti. Pun lega kok ati kula. Kula niku ngigiti-gigit tenan nek kalih maeswakti.
0: Yeah.
1: Pripun?
0: Aku iku makmu cilik.
1: Nggih,
0: mergo gedhe rasa tresnaku marang kowe. Iku aku ora ngandani babab sing prayoga. Lah, mbok saiki ngono wae kudu sempurna.
1: Pripun?
0: Kekarepanmu. Penjang kamu. Iku mbok dicukup cukup kesemene dhisik wae, tekse diwurungke. Nggonmu bakal miloro marang Maiksa Agni.
1: Sampeyan ning ngendika kok kaya ngoten? Paman. Sampeyan iku rak ya ngerti lelakon kula. Nggih to? Wong sampeyan iku bapa paman kula. Kulo dilahirke teng Ponowijen mriki. Terus kulo didak siya karo wong-wong Ponowijen. Nek kudune sampean iku ngewangi kulo. Nek kulo waune niku disiya-siya mergo kulo niku tresnani kali Kendedes. Senajan sakniki kulo ora klakon karo Kendedes.
0: Iya. Yeah.
1: Ning kulo niku wis rumangsa diwirang-wirangke karo wong Ponowijen. Sak niki nek nganti kula wae ora entuk ngidakke sikil teng kabuyutan Ponowijen mriki, napa mboten lara ati kula? Lara, Paman. Kula lara ati kula.
0: Ning aku iku sumulang marang kowe, kudu sempono.
1: Sumlange
0: upama iku iki mengko tenan.
1: Nggih.
0: Iya to. Wong-wong ing kabuyutan iku apa ora bakal saya sengit marang kowe. Kudu sempurna.
1: Oh, sengit nggih kajenge. Kula niku ibarate wong nyabrang kali wis kebacut klebus. Kula niku bacut ya klebus, bali ya klebus. Tetep kula bacut ki. Nek nganti kula niku dereng kelakon gawe sengsarane Maeswak. Perkara niki kula dereng trimo. Senajan ing mangkenipun kula niku bakale disengiti karo wong-wong Ponowijen. Kula ora manggon ing Ponowijen ora apa-apa. Kula ajeng kesah. Angge sak puruk-puruk.
0: Apa kowe iku wis ora kepengin urip ana ing Ponowijen? Ponowijen iku utah getihmu. Lahirmu ana kono kudu sempon. Sopo ta?
1: Awitekno nek wong-wong Ponowijen Gedo sengit kali kulo. Uripo kulo niku teng Ponowijen, gitu. Ning ati kulo tetep boten tentrem. Wis ora disenengi karo wong Ponowijen. Terus gegayuhan kulo kabeh cabar. Niku ati kulo rusak tenan, Pak. Ati kulo niku rusak. Tambane nek kulo niku wis bisa males lara wirang kulo. Niku kulo sek entuk tampa.
0: Yen pancen atimu iku merdeng. Ning aku wong tuwa. Wis ora kainan kudu sempono. Wis ngengetke marang kowe. Ya. Gese aku tresno marang kowe, aku melu cawe-cawe marang kowe kudu sempono.
1: Nggih nek melu cawe-cawe niku sampean ngewangi kula ngoten mon cukup. Niku pun cukup. Sampean ngewangi bot repot kula. Nek kula niku wis kelakon, ati kula sek tentrem. Pun ngoten mawon, Paman.
0: Oh, iya, iya, iya, iya. Yen pancen hatimu wis kenceng, wis mantep.
1: Nggih.
0: Ya wis, kepiye meneh?
1: Ning tenan to niki wau ngendikane Paman Kebulajer. Kula kena-kena kula gondeli tenan, nggih.
0: Tenan.
1: Wong telu sing mangkongkon teng bendungan.
0: Iya.
1: Nek ngoten sakniki sampean bareng kali kula nggo do laporan tenggene wong Saripat.
0: Oh. Ya ya ya ya.
1: Tenggene guru kula.
0: Ya. Ya. Ayo. Ya.

0: iki. Iki sawangen. Raja Brana akeh. Duit emas pirang-pirang. Iki tak paringake marang kowe.
1: Mang Irumin lho, kula kok ora jeng ratapan mau raosing manah kula. Kok bapa mbikak kedhok kados ngaten nika isinipun Raja Brana badhe kapasrahaken kula menika.
0: Ing ngarep Agus Kondo. Murid kabeh iki sing tak percaya mbaca tangke pakuron panataran mung kowe. Perkara dununge jlomprongin pondo donya iki sakarepmu arep tok nggo apa wae tak lilani.
1: Aduh,
0: syukur bagi yen kowe bisa ngerti. Iki bondo, iki bondo, iki duit saka ngendi tununge asale? Balekno marang sing menang. Balekno marang asale sing duwe biyen.
1: Kersanipun bapa
0: ngene ora.
1: Nggih.
0: Ya sak karepmu.
1: Nggih.
0: Sumekar.
1: Isih kula bapa.
0: Isih ana siji.
1: Kula
0: darbeke kudu sempono. Singkirno simpenen sing rapet. Jo senajan kepiye wae, aku ki isih sok kelingan karo bektine kudu sempono marang aku.
1: Nggih.
0: Embok menawa mergo lelakon dheweke kebuka atine banjur bali mulih mrene.
1: Nggih, nggih, nggih, Pak.
0: Wene ana Raja Brana kuwi lan duduhno dalan sing bener.
1: Nggih. Semanten ageng ing kapitadosanipun bapa. Mila kula namung saged matur sendika bapa.
0: Kowe muni sendika kuwi wis marem rasane ati.
1: Injih.
0: Tegese lair lan batinmu wis nyawiji. Kowe gelem ngemban jejiban ngayahi dawuh timbalan.
1: Los sedaya ngendika bapa resik.
0: Ger sumekak.
1: Nggih.
0: Ayo
1: sembah nuwun bapa.
0: Padha ngaso ana ing papan kono kae isih akeh sing bakal tak paringake marang kowe.
1: Nggih, monggo-monggo kula dherekake monggo.

0: Nyon ngapunten. Kula nyon ngapunten nggih Mbak Madri. Wah. Dodok-dodok kula kok nganti ora mireng. Nyon sewu karang jeneng wong tua nggih.
1: Mboten napa-napa nyi malah kula sing nyon ngapunten ketingale nyai kok pripun ngoten
0: nggih. Jeneng lelampahan nggih Mbak Madri. Senajan kula niku nggih teng mriki ngabdi teng ngersane sang putri ning manah kula menika kok nggih mikir ingkang wonten Panawijen.
1: Angge mbek
0: kula bagus e maiso akne niku lho.
1: Oh,
0: kok pripun nggih kok teng ati niku kok tasih dereng saged. Aduh, kula niku nek mikir niku
1: kula nggih mboten maiben kok nyi kantenan nggih. Pripun
0: kalih niki mbok menawa wonten napa-napane nggih ming nyenyuwun teng ngersane Bathara. Mugi baguse maes wakni kalis sambi kala kalih Panawijen nggih saged tentrem le damel teng kula karautan nggih saged kaleksanan mangke saged do diraoske kali tiang-tiang Panawijen
1: nggih nyai kula nggih mboten maiben nyai mban pamomong mesti dugi mriku to penggalian
0: nggih nggih kula niku nggih pun kula titip-titipke tiang sing pinter sing sekti sageta ngayomi kalih baguse nggih ngayomi Panawijen nggih tegese niku melu ngawat-awati Panawijen kajenge tentrem
1: nggih nyi kula nggih nderek ndedonga mugi-mugi sedaya nukaleksanan sae ngoten to nyi
0: matur nuwun ning kok nyen ngapunten kok badhe sowan sang putri ning nyum ngapunten sang putri kepeksa mboten lenggah
1: anu
0: menika anu tansah nyuwun teng niku
1: kula niku ra di dawuhi
0: didawuhi
1: sang aku
0: duh sang aku kawontenane pun
1: dos pundi nyai ditimbali
0: lha nggih dos pundi kok nimbali kula kek duka nggih
1: wah nak
0: mangke
1: nak nggih duka niku kula mboten ngertos nyi lah pripun nggih kula niku mboten saged mbentenke nyai rak presokan ngertos ki ambak to sang aku punika ketoke duka jebul ora terus mangke lagi ngendikan apik-apik ngertos-ngertos yo gebrak-gebrak duka-duka ngoten niku.
0: Oh,
1: ini tane niku angel banget nun.
0: Oh, nggih, nggih. Nggih, nggih mangke dibuktekke pripun nggih mugi-mugi mboten duka. Nggih, monggo nek nganu kula dherekke
1: nggih. Nggih, didhawuhi sareng kula ngoten.
0: Oh, anu kaliyan panjenengan Mbak Madri.
1: Nggih.
0: Oh, nggih, monggo kula dherekaken. Monggo nek mugi-mugi mboten duka nggih.
1: Nggih, nggih mugi-mugi mboten nggih.

Cakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

Amenangi zaman preman. Diakoni apa ora, preman Jawa ana tenan, tur wis kaya langes lampu metengi jagat. Aneh, ana sing saka lahir pancen duwe gawan bayi dadi preman. Yen ning cerita wayang, wong-wong ngene iki mesti disimping ing sisih kiwa. Akeh-akeh preman mau lahir kanthi rayaban. Jenenge wae kinantenan tembung dur, ateges ala. Coba digagas. Jaman Trekae Dursasana ngudal-udal kasemekane Dewi Drupadi. Saka cerita iki nganti tuwuh prajanji. Sang Dewi durung pati-pati adus kramas yen ora nganggu getihe Dursasana. Ateges ngenteni bedai perang Baratayuda. Ngono iku trekae preman sing ndrawasi. Mergo kelayu nafsu supiah nganti nuwuhake dredah. Nganti entek-enteke nyurung nafsu alamah lan amarah. Mergo rebutan lemah sing ora barokah. Pawadane mung rebutan lengotolo, ateges panguwasa nganti tekan wanita. Watak premanisme Dursasana wis ngobong urupe perang gedhe. Malah anae uga dijurung dening kadang-kadang Kurawa liyane, utamane Duryudana. Duryudana pengin ngukui bumi Ngastina. Kala-kala uga sok ana lakon carangan kang wose Kurawa njaluk bantu marang dewa-dewa sing jiwane katut ambyur dadi preman. Lakon-lakon kayata Resi Cakrabawana, Begawan Kilat Buwana, Semar Mbangun Kayangan, Wisanggeni Gugat, Pandhu Swarga, Prabu Dasakumara lan sak panunggalane ora urung ngemot premanisme dewa. Malah Bathara Guru wae asring katut pengin mitenah Pandhawa. Nadyan pepuntone dewa sing melu-melu preman mau kudu ndeprok mergo diempoki Semar. Durung maneh yen nyemak kisah-kisah heroik Jawa liyane, jebul jagat iki wis dikepung preman. Paraga-paraga kayata Minak Jingga, Dasamuka, Arya Penangsang, Joko Puring, Kala Srenggi, Klana Sewandaka, Ken Arok, Dewata Cengkar lan sak panunggalane tetelo tau ngrasakake jejer premanisme. Dheweke mbok menawa duwe gegebengan. Urip sepisan dicupuk manise moh rekasane. Yen cara buta, dheweke pengin nguntal malang isen-isening donya. Yen brangasan, ya pengin ngemperi jagat, pengin ngelun jagat saisine. Mbok menawa preman Jawa ora bakal entek. Watak dur utawa durangkara, dursila, durjana isih akeh ngembangi dunyane peperintahan iki. Pancen nyepet-nyepet di dunya preman iku. Mergo sipate preman sing ngumbar angkara murka, mburu sing cepak sinanding, nguyak sing enak kepenak, kelayu kebiaring pupu, kecopake iwak lan kumrimpinge duit, wong-wong sing maune resik sok ketularan, wong sing maune becik malik ngluwi maling. Satemene ora sithik kisah preman Jawa kang luweh deksiyo, kepriye trekae warok Suramenggala ing kisah Suminten Edan, kisah Joko Tingkir, Narayana mlebu maling, Samba Sepit lan sak piturute, kabeh kalepetan nafsu preman. Wong sing sekawit apik bisa malik, kabeh nafsu preman mau kadereng saka rasa diri, rasa kang manut Ki Ageng Suryamentaraman sok
mulur njur mungal dadi rumangsa sekti dhewe kuat dhewe dogdeng samalading sekti mahamboro njur sok mbalela. Wong-wong kang rumangsa linuwe asring katutupan mendung atine njur ana sing wani mbundan tanpa ratu. Dheweke tegel jarah rayah embuh kanthi peksan apa alus-alusan. Preman Jawa sing wis gawan bayi lan sing salah kedaden mau minangka simbolisme Jawa. Dheweke dadi sasmita lungit mubale hawa nafsu amarah. Rupane abang mangar-mangar kedadian saka getih mapane ing kiblat papat limo pancer sisih kidul utawa duksina. Mula wong-wong sing dolali marang jejering diri mau sok diarani ora ngerti purwa duksina. Purwa utawa wetan utawa sangkaning urip lan duksina utawa nafsuning amarah. Ora ngerti purwa duksina tegese lali marang jejer kawitan utawa lor kidul, yaiku jaman ana emanasi pangeran kang wis manjing ing jagating manungso. Jaman emanasi manungso iku kapanjingan zat jati rumasuk ing roh ilapi utawa roh sejati mencar dadi papat anasir yaiku bumi, geni, angin, lan banyu. Menawa anasir geni kang mubal ateges amarah kang paling menang saengga nuwuhake jagat preman sing ora karuan iku. Mula wis dadi sipating geni pengin ngobong, pengin menang, pengin unggul lan kadangkala sapa sira sapa ingsun. Yen amarah mau katambahan nafsu supiah lan alwama ndadekake pribadine manungsa gunjang ganjing. Atine manungsa sarwa peteng tanpa kendali njur ngrangsang sok nggege mangsa. Nafsu mutmainah kang dumadi saka anasir banyu putih warnane malik bunteng-bunteng. Mutmainah kabutan ngusung lan ngendaleni anasir lemah geni lan angin tumuju ing pancen utawa gesang kita pribadi. Akibate jagate manungsa saya botsih ora harmoni. Yen wis ngene iki kisah-kisah peteng sing kliwat ting jerdul watak brandal tegel maiko ndugal ora ketulungan lan cemitak preman Jawa kang gegirisi. Ora mung tiga nyolong, ngerampok, lan ngeju, apa maneh gelem mula soro. Lelakon molimo wis dilalap entek. Sajake weruh wutahing getih wis dudu apa-apa, sing baku dheweke ngeruk untung nadyan atine buntung. Watak ala kang adigang adiku ngadiguna persis kidang ngendelake bisa mlumpat kaya gajah ngungalake gedene lan kaya ula ngungasake upase mandi jiwane malik ngangah-angah kang dipepundi. Satemene wong Jawa wis duwe cekelan busak premanisme. Preman sing dadi leletaking jagat gelagelaing bumi bisa dipapras tapis serono gegebengan luhur ing serat Wulangreh kang muni mangkene.

Mulane wong mulya piguna sekti dudu saka anggone ngumbar hawa nanging saka patrap andhap asor. Patrap Susilo Anuraga sutik nyimpen tembung-tembung trocoh utawa saru lan tembung pisuan. Gajeke ana tindak ala utawa bapang lan jember utawa batang kabeh disimpangi. Kanthi gegebengan Jaya Jaya Wijayanti Sura Dira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Kabeh kuwanen kekendelan watak Deksura ndugal preman lan sak piturute ajure dening manembah jati. Njur bener luput satriya preman bakal kewiyak nalika manungsa wis nuju sangkan paran jagat

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'd. Sugeng sonten para pamirsa Radio Republik Indonesia ing papan pundi kemawon panjenengan sami wonten, mugi tansah pinaringan selamat, sehat rahayu, bejo dunyo, bejo akhirat, soho kaparingan ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala, kaparingan syafaat Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ugi kaparingan keberkahanipun para aulia, para ulama lan para solihin. Amin ya rabbal alamin. Ing pangajapipun kula nderekaken piwulang agami kanthi pasal inggih menika isin utawi inggih menika wirang dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, iku saking Abdullah bin Mas'ud, mugi-mugi Gusti Allah taala maringi ridho dumateng Abdullah bin Mas'ud. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam ing setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi, wirango sira kabeh minallahi saking Allah, haqqal hayai kelawan sakjatine wirang. Kala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, faqulna ya Nabi Allah, faqulna mongko matur ingsun ya Nabi Allah, hai Nabi Allah, inna nastahi, inna setuhune kula nastahi iku wirang kula. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalika, laisa ora ono dzalika apa mengkono-mengkono apa istahyi. Istihyaan iku jeneng wirang, walakina lan tetapine man istahya, man utawi sapa wong istahya kang wirang sapa man minallahi saking Allah, haqqal hayai kelawan sakjatine wirang. Fal yafat mongko ngrekso sapa man arroksa ing sirah, wama hawa lan barang kang ngemot apa sirah, wal batna lan weteng, wama wa'a lan barang kang madahi apa weteng, wal yadhkuril mauta lan becik eningo sapa man ing maut, wal bila lan bosok, waman arodal akhirata waman lan sapa wong aroda kang ngarepake sapa man al akhirata ing akhirat, taroka zinatal hayati dunya, taroka mongko tinggal sapa man zinata ing pepaes al hayati dunya kauripan dunya, wa asarul akhirata lan milih sapa man ing akhirat alal ula ing atase dunya. Paman mongko sapa wong fa'ala dzalika kang lakoni sapa man ing mengkono-mengkono madkur, faqat mongko teman-teman istahya wirang sapa man minallahi saking Allah taala, haqqal haya kelawan sak temene wirang. Para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan, diceritakake saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sak temene Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam iku ngendika, padha wirango sira kabeh karo Gusti Allah taala, kelawan sak jatine wirang. Abdullah bin Mas'ud matur, ya Nabi Allah, kula menika inggih anggadahi wirang. Kanjeng Nabi ngendika, kang jeneng wirang karo Gusti Allah kelawan sak jatine wirang ya iku nomor setunggal, arep anjogo sirahe lan barang kang kawengku ana ing sirah, kayata mripat, cangkem, kuping, irung, dijogo jo nganti tumindak nglakoni laranganipun Gusti Allah. Nomor kalih,
arep ngrekso wetenge lan barang kang den wadahi weteng. Tegese wetenge dijogo aja nganti kelebonan barang kang haram utawi barang kang subhat. Nomor 3, arep eling pati. Sing sapa wonge ngarepake akhirat mesti tinggal pepaes kauripan dunya lan mesti milih akhirat tinggal ing dunya. Sapa wong kang nglakoni kaya kang wis kasebut ngarep mau ya jeneng wong kang wirang utawi wong kang isin karo Gusti Allah Ta'ala kelawan sakjatine wirang. Suma qala nabiyyu alaihi salatu wassalam al haya'u minal iman. Ngendika sapa jeneng Nabi alaihi salatu wassalam utawi wirang iku bagian saking iman. Para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinormatan, wonten setunggaling hikayat. Ana siji wong wadon sowan ing Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam sarana matur, "Ya Rasulullah, kawula punika ngelampahi dosa ingkang ageng. Pramila panjenengan kula aturi nambani." Rasulullah SAW nuli ngendika, "Tobato sira maring Allah Ta'ala." Wong wadon nuli matur, "Saestunipun bumi menika sumerep dhateng dosa kula. Lan kula nglampahi dosa wonten ing bumi. Dados bumi menika benjang dinten kiamat nekseni dhateng kula." Kanjeng Nabi nuli ngendika, "Satemene bumi iku ora bakal nekseni ing atase sira." Ngendikane Gusti Allah Ta'ala, "Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi." Ing dalem dinane diganti opo bumi ing liyane bumi. Wong wadon matur, "Saestunipun langit inggih sumerep dhateng dosa kula saking inggil kula. Lan piyambake ugi calon nekseni dhateng kula benjang dinten kiamat." Kanjeng Nabi nuli ngendika, "Innallaha yatwis sama kama qala Allah Ta'ala yauma yatwis sama'a katoyi sijili lil kutubi." Satemene Gusti Allah Ta'ala bakal lempit ing langit kaya dawe Allah Ta'ala ing dalem dino nglempit ingsun ing langit kaya olehe dilempiti lembaran kedue piro-piro buku. Wong wadon nuli matur, "Ya Rasulullah, saestunipun para malaikat karo malkatibin sami nyerati dhateng dosa kula ing dalem buku." Kanjeng Nabi nuli ngendika, "Qala Allahu Ta'ala, innal hasanati yudhibna sayiat." Sak temene sekabehane kebagusan iku bisa ngilangake sekabehane kaalanan. Kanjeng Nabi nuli ngendika, "Ata ibu minadzambi kaman la dzambalahu." Wong kang tobat saking dosa siji iku kaya wong kang ora duwe dosa. Wong wadon nuli matur, "Saestunipun para malaikat menika sami mirsani dhateng sedaya pendamelan kula lan sami nekseni awonipun sedaya pendamelan kula." Kanjeng Nabi nuli ngendika, "Satemene Gusti Allah Ta'ala iku nglalekake ing malaikat hafadzah besok ana ing dina kiamat. Kama dzukira fi kitabihi Rabbil Abrar anna nabiyya alaihi salatu wassalam qala, idza tabal abdu ilallahi fataballahu ta'ala alaihi ansal hafdota ma'amila." Ngendikane Kanjeng Nabi, "Nalika kawula tobat marang Allah Ta'ala, mongko Allah nerimo ing taubate kawula mau. Mongko Gusti Allah nglalekake ing malaikat hafadzah ing opo kang dilakoni kawula mau." Wong wadon nuli ngucap, "Qala Allahu Ta'ala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Al-ayah. Ing dalem dinane padha nekseni ing atase manungsa kabeh
opo lesane lan tangane lan sikile nekseni kelawan perkara kang padha dilakoni kabeh ana ing donya. Rasulullah SAW mendika, Gusti Allah dawuh marang bumi lan anggotane bumi ngumpetno sira ing atase kawula ing olone lan aja padha nglahirake sira ing dalem selawas-selawase. Wong wadon nuli matur, Ya Rasulullah, inggih leres. Saestunipun mekaten menika rak tumrap dipun tiyang ingkang purun tobat. Nanging saestunipun wirangipun kalian Gusti Allah benjang dinten kiamat punika kados pundi kawulane Allah anggenipun kiyat. Jalaran panjenengan ngendika, besok dino kiamat iku naliko wong kang lakoni dosa eling dosane mongko dheweke banjur wirang karo Gusti Allah Ta'ala lan keringeten ngantos dumugi keringeten iku wau wonten ing dengkul lan setengahe malih wonten ingkang dumugi ing wudel lan wonten setengahe malih wonten ingkang dumugi buluipun. Kanjeng Nabi nuli ngendika, he wong-wong mukmin padha elingo sira kabeh ing iku dina lan aja padha lali sira kabeh saking iku dina lan padha tobato sira kabeh marang Gusti Allah Ta'ala lan padha ndepe-ndepeo sira kabeh krana sak temene Gusti Allah iku zat kang nerima tobate wong kang tobat tur moho asih marang kawulane kang podo tobat ing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan, monggo-monggo kita sedoyo sami ngatah-ngatahaken eling ing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyuwun ngapura dateng awaipun piyambak, dateng tiang sepuh kula panjenengan sami, lan ugi dateng sedoyo muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Mugi-mugi sedoyo dosa kula panjenengan sami, tiang sepah kula panjenengan sami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ingkang teksih gesang lan ugi ingkang sampun sami sedo, sedoyo dipun paringi pangapunten dosa-dosanipun lan dipun tampi sedoyo amal saenipun lan dipun tampi taubatipun saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya iminhum wal amwat. Amin ya robbal alamin. Para pamirsa ingkang kinurmatan, sabdo Nabi Muhammad SAW iku wau kalebu piwulang ingkang ageng kangge gesang kula panjenengan sami ing saben-saben dintenipun. Monggo kita sedaya tansah ginakaken wekdal kita kagem eling ing Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi ngatah-ngatahaken maos istighfar lan sholawat, supados dosa kula panjenengan sami dipun ngapunten Allah Subhanahu wa Ta'ala lan ugi pikantuk syafaatipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lan mugi-mugi kita sedaya kaparingan rahmatipun Gusti Allah lan saged dipun lebetaken golonganipun tiang-tiang ingkang sae. Innal abroro lafi na'im. Mekaten para pamirsa ingkang sampun kersa midhangetaken siaran agami Islam ing dinten menika, sedaya lepat kawula nyuwun kuing samtro pangasami. Wallahu a'lam bisawab. Wallahul muwafiq ila qawmi thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Piye arep piye meneh? Biratane sing nembang sapa? Kowe tane juri iki apa? Lur. Tatin karo Eni. Ayo sarung jagung.
1: Wah, gentenan ora.
0: Sak. Salah gugu wong loro.
1: Oh iya.
0: Apik iki Sorata iki engko bar Eni terus kowe tane sik sapa kae? Wiwin. Karo Wahyu. Wah. Wiwin sesuk-sesuk weh nyenjane ngarep omah yen. Lak platok mudar kowe ora. Wektune mepet e. Sesuk ora apa-apa tak tanggap dhewe. Men sing enom joget.
1: Yo, monggo.

0: si kucing. Oh, mung si kucing ora hafal. Iya, dekno nek anggap di. Ayo karang yo, latihane aku ora menyang. Bukune eneng kok latihan ora menyang.
1: Iya.
0: Kaya ngene ya, Truk. Kaya sing diaturake ngarep mau tok aturake. Bubar iki sih 5 lakon sing kudu dilakoni.
1: Iya.
0: Mongkene sing sasana inggil iki paling telat banget jam 4 wis pol-poli paling telat. Nek nganti jam 4 keblandangan wis ora disiarke diputus. Mergo wis ana siaran berita.
1: Iya.
0: Ndak mengko para pendengar wayang ana ing Samarinda, ana ing Pekanbaru Rio, ana ing Yogyakarta padha kagel-kegel penggalihe. Mergo ora iso tutup, mbok menawa lho ana sing isih midhangetake ya yo dicupet semene wae.
1: Heeh.
0: Diteruske lakone. Siap-siap tegang meneh. Ya iya. Ming sak jam le istirahat kaya wong sekolah.
1: Iya.
0: Le gawe nut kokean maca patang lembar ora. Adate nek gayeng ming selembar-selembar kok. Iki patang lembar nganti. Le mikir we le ora nandangi we rong dina le mikir ya wis ben ra ngono. Ndak ora ngulir budi. Ndak ora budi daya. Iya, ya. Galo bapak wis sowan ning negara Ndarawati ning Bali Kambang. Ndara Kresna tapa nendra nganti pirang-pirang sasi suwene nganti Ndara Pandhawa tekan kono. Wah, dak telat rek yo.

0: Koko Prabu. Kula ingkang raya ngamarta ing sowan ngabiyantara wonten ing bale Makambang. Ing mengajab nedhi amung dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Keparenga ngawuning ani dhateng sowanipun kadang-kadang paduka Koko Prabu. Kajeng nonadyan Pandhawa mboten badhe saged pisah kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu. Milenggeng saking menika keparenga jugar anggenipun nedheng lampahi Tapa Nindra wonten ing bali Makambang titik kalenggan menika Koko Prabu.
1: Wah, Kresna kakangku. Aku ingkang nyaketi lawan papan munggone tapa kagi. Kowe jugar anggonmu tapa Kresna kakangku.
0: Koko Prabu. Nadyan semanten ugi keparenga waduka Koko Prabu. Mas maosaken dhateng suwanipun ing rayipun panengah. Ing denegi amung dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu dados sarana binjang tumapak ing Bharatayudha Koko Prabu.
1: Hah, Dara.
0: Gumun setahun jenggleng senrendeng raos kula. Panjenengan ngene ngendika nganti kaya betet sewu nebo pategalan ning wangune ingkang raka mboten saged nampa. Mboten saged nampa. Mulanipun anggenipun nglampahi tapa sare kok kaya wong kepati. Sarung kula mas paosaken jebul mboten beres.
1: Karepe Kakang Semar kepiye, Kakang?
0: Saya jenengan, Den. Nek nganti ora tanggap kahanan iki kok lek kebangeten banget. Jare do ngendikake nek Kresna kalih Janaka niku ngibarat kaya dene godhong suruh lumah karo kurepe. Yen dinulusi jerupane, yen ginigit tunggal rasane. Lah kenging napa kok sampeyan mboten weruh glagate ngroko sinuwun Durawati, Den? Barate kurungan iki wis kelangan manuk, manuke wis mabur. Lah nek manuke mboten bali selawase, nggih ming suwung kaya ngeten kaya bumbung wong Pandhara.

0: Kakang Narabdo,
1: kurapi adikiru.
0: Wahyaning mongso kulo, ulun ngelemahkan sagung poro jawoto kinen anak seni. Anggeni pun ringing rayi pun manik moyo medeng damel kudrat. Lumampahing Baroto yudho joyo binangun ngakang.
1: Kencang warudho yang bak-bak pok. Kali tote sopo singa, wingi. Kaluhuran sabdo paduk adikiru, aja ngeparingi pun patas mundi.
0: Penyarian, ulun yang kenedyo. Ngandiko mungguh kudrat ingin kudu linakonan dining sangyup kang podo bakal tumapak ing ponco bakal jeneng kita ingin nyerat ono ing wedo ingin ngaran ciptap soro utawa uga ning winastan duk sajarating ngelmu toho
1: ih mutlangis takkan dawa paduko romo pukulun keparang oparing dawu romo ing dinten mangke kula sampun sawit geng gati nedyomi dangetaken sabdo paduka Kanjeng Rama Bukulun
0: iya
1: ingin sepisan temapak ing meranggedi ing mengkune wis tinadhang lamun pandhita ing ngetakondo sang mahatma Resi Warabisma ingin madeg Senopati mapake kridaning mungsu bakal kasambuting rono Madyalaga kalawan Senopati Wanudya saka Pandhawa ingin aran Warasikandi ngunduh poing pakarti nggone wis nyirnake Dewi Ambo duk nalika semono ing kono Dewa Broto bakal duweni piutang ingkang kudu disaur ya kuwi nalika utang nyawa kelawan putri ing tasih madeng aran Dewi Ambo ya putri ing Janti Pura ngestaken dawuh dene dungkap angangka loro Senopati Wirata katelune bakal kasambut ing rono saka kridaning Dewa Broto ya si Warabisma ing nalika semono sadurunge gugur Wibisa gawe pepati putra Wirata telu Utara Seta lan Wratsangka bakal tekaning mati aja kongsi klerujer iki mengko dadi panutan tumapak ing Bratayuda inggih ngestaken dawuh wondene saka Senopati Negara Ngastina ingkang bakal kasambut ing rono ora ana liya kejaba nung panditeng Sukolimo Begawan Durna wondene saka Ngamarta ya kuwi ora ana liya kejaba amung putra Madukara ingkang aran Abimanyu ingkang nalika semana kudu netepi sumpah prasetyane ingkang kusnate diucapake duk nalika rabi karo putri Wirata aran Dewi Utari dene sabanjure Maragagi tulisan ana jroning werda citapsara lamun perang gedhe iki mengko uga bakal disenopateni ya kuwi Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa ingkang bakal tetandingan lumawan putra ing Jodipati ya kuwi satriya ing Jangkar Bumi Raden Antarja penyari

Mas tu no sidam sekaring bawono langgeng. Ono wujuding lanceng yang kemani munggah ning kayangan bareng nyampluk mangsing kena aja nyerap werda citap soro. Babar wujuding lanceng wujuding ora pangling kaya sukma wicara ingkang prapta ning ngarsa ulun inggih kula ingkang sowan pun. Sewu kalepatan kula diagung mangsa modele kula wantun kumolancang amimba wujuding lanceng seta inggih krana awratipun anggen kula badhe netepi pujangganipun para Pandhawa ing mangke nedya ngembat kewajiban tuwin dharma pinangka dados siyunging para Pandhawa pepayunging Pandhawa nglampahi brata Jaya Binangun. Ing mangke kula

0: lirip yo jombo kalang-kalang gunemu moro matur marang panjenengan ulun. Menapa inggih mangkinipun Pandhawa saged unggul lumawan Kurawa ingkang satos cacahipun menawi kula boten mangertosi wujudipun kodrat ting jagat wujuding Bratayuda ingkang sampun serat wonten ing Citapsara. Kang mangkono tetela praptamu kepengin njaluk wujuding Werda Citapsara. Mbok menawi pukulun langkung pono ceceking raos kula. Kula boten badhe selak. Upami dipun keparengaken dinten mangke kula badhe nyuwun. Nyuwun wujuding Werda kodrat nami Citapsara lumampahing Bratayuda Jaya Binangun Narayana. Wonten dawuh. Satemene para Jawata gumantung marang kita nggone bakal nglakoni sarta ngrangkani Bratayuda. Yen mancen kita njaluk wujuding Citapsara ulun paringake nanging kita kudu bisa gawe lakon. Lakon ingkang kados pundi? Mangsi ingkang wutah kuwi mau mbusak kodrat ingkang Gusti tetepake. Lamun kadang mutuwa Prabu Baladewa kudu madeg senopati lumawan putra ing Jodipati jenenge Antarja. Mongko kabeh wis ora bisa diwaca dening sapa wae. Tegese kita kudu bisa gawe kodrat antaraning Baladewa lan Antarja. Oh mekaten.
1: Iya. Yeah.
0: Menawi nama mekaten kula sakai. Namung kula nyuwun Citapsara kedah kula beto wonten ngajeng foto. Ulun maringake lawan kita Narayana.

Koko Prabu. Monggo sak menika kula atur ing gugah dhateng Koko Prabu Ndarawati. Anggenipun nglampahi tapa nendra. Mboten wonten ing kenedugi mungu nalindranipun. Koko Prabu Kresna kejawi namung paduka Koko Prabu. Mila sumangga Koko Prabu, kula atur nyaket saha mungu dhateng Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu.

Dosang Pangrurah Satru Koko Prabu Sri Bathara Kresna jimat punden kula dinten menika ugi kula lan kadang paduka Pandhawa pasrah pejah gesang jiwaraga ing sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu unggulan asoring Pandhawa binjang brata yuda jaya binangun kula sumanggaken paduka dene minangka pisungsung kula boten saged ngaturaken bebingah wujuding kadonyan miwah kekidung manuhara ingkang ngarum sarwenda namung sembah bekti jiwa raganipun Pandhawa gangsal katur paduka sang marteng jagat semongganipun nedya murba.

0: jagat maestu engko ora wayah tuwa jagat. Waduh, yai. Sangat adamel bombong ra sing manah kula dene Pandhawa nyedugi mumu dhateng tapanipun ing Raping Durawati. Jangkaning jagat paduka kedah ngemongi sinten ingkang saged mungu paduka inggih. Sampun ngawerca tuwin sampun cerat dening para Jawata ingkang sampun dados paseksen. Benjang lumampahing Bratayuda Pandhawa mboten badhe pisah lawan neraka. Matur sanget genging manun tanpa pami. Sena,
1: apa
0: jagongan karo aku dela, Yai?

0: Sutresno budaya, budidaya pantun betahaken persiapan ingkang apik kados milih bibit, kesiapan lahan saben lan sistem irigasi. Jenisipun varietas unggul padi sawah irigasi inggih menika padi impari. Werni gabah ingkang saged dipanen kuning jerami utawi kuning terang ing saben. Panen pantun inggih menika masa utawi mendet asli tetanen pantun 700 kali doso dinten.
1: Nek kuning ngoten niki sing ngombe mboten purun. Nggih. Niki kan mengke kula sisanke. Mengke kan sing kagungan nyuwun gabah ngoten niku nggih. Nggih, mengke kula dheweke sing niki ijo-ijo ngoten niki. Mengke kan sing pun tuwa nggih kula dheweke. Nggih. Niki pun tuwa sedanten ning kantun niki wong niki sulaman-sulaman ngoten, Mbak. Nggih.
2: Bu, ini kan berarti kalau udah dipanen, padinya nanti ditandur menapa?
1: Pari meleh.
2: Oh, pari.
1: Nggih. Niki kula pun ngurit. Nggih ijo-ijo niki.
2: Oh, nggih. Oh, ijo-ijo.
1: Ini kan ngeyop-eyop.
2: Ibu iyop-iyop sama bapak istirahat di sana. Berarti sambil minum-minum teh.
1: Nggih, sanggup, Mbak. Nggih, kenteran jarang.
2: Berarti kalau saat hujan bagaimana, Bu?
1: Nggih, mangke nek hujan mantu wong namung kilane niku lho, Mbak. Kilan misolan iki griyane kula.
2: Oh, niki.
1: Nggih, si jeler niki. Nggih, namung celak.
2: Celak. Nggih, ya, Bu ya. Ibu asli Jogja napa?
1: Asli mriki. Nggih.
2: Bu, niki kan wau ditutupi jaring nggih.
1: Nggih.
2: Terus niki dibuka.
1: Nggih.
2: Mangke ditutup malih menapa?
1: Mboten, mangke niki diluntung.
2: Oh, diluntung.
1: Nggih, niki njing napa nggih sak Selasa njing Rebo ajeng diopeki.
2: Oh, dipanen.
1: Dipanen nggih,
2: ngangge
1: kombi.
2: Kombi.
1: Nggih mesin niku lho, Mbak. Nggih mesin. Nggih.
2: Mboten diambil satu-satu, Bu.
1: Mboten, mangke kesuwen. Nggih, kesuwen. Sak niki kesuwen, Mbak, nek ngangge. Napa ngangge diriti, gepyokke niku kesuwen. Paling sementen iki paling kapan dinten sak rampung.
2: Oh, nggih. Berarti nanti pakai mesin supaya bisa dipanen.
1: Nggih.
2: Maka kalau sudah dipanen itu
1: di PP.
2: Dijemur.
1: Dijemur ngantek garing. Mungkin nek butuh
2: gampang
1: nggih.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiyaran-kiyaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi. Titi wancenipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken kiyaran pendopo.

0: Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula sugiman duwi nurseta ingkang direaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang saking paguyuban Pametri Wiji Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh wonten ing wedal menika panjenenganipun Romo Ciru Gedhe Agung Prasetyo sugeng dalu Romo.
1: Sugeng dalu Mas Kimbang.
0: Inggih kados pundi pawartosipun sehat panjenengan keluarga nggih.
1: Pangestunipun rahayu sehat sedaya.
0: Matur nuwun rawuhipun lan tentu kemawon rawuh panjenengan iki sampun kantu-antu dening Sutresna Budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo. Wonten ing dalem menika kepareng badhe paringan daran gayut kalian tosanaji salebeting busana adat nggih Romo nggih.
1: Nggih.
0: Nah, tentu kemawon mangke Sutresna Budaya iki wonten ing kepareng rawuh wonten ing dalem menika wonten ing mundhut peso wonten pemanggih. Namun saderengipun mumenangi kepareng paringan daran langkung mbiyen menapa to istunipun tosanaji ingkang wonten ing salebeting busana menika kagem menapa lan kados pundi monggo Romo.
1: Nggih. Sugeng dalu para pamirsa Sutresna Pendopo ingkang tansah kula tresnani. Inggih. Babakan tosan aji wonten ing sajroning busana adat utawi wonten salebeting busana puniku wonten perangan ingkang wigati. Karena tosanaji menika boten namung wujud keris, wonten ugi waos utawi tombak, wonten ugi wujud bedor utawi panah, wonten ugi wujud patrem, wonten ugi wujud cundrik mekaten. Dados wonten ing busana adat ingkang sampun dipun mangertosi sedherek sedaya nggih punika biasanipun wangkingan utawi duwung utawi keris menika biasanipun pun anggi wonten busana adat wonten pundi kemawon. Mai wonten Jogja tentunipun keris menika wangkingan menika mangkih wonten ing wingking mangkih menganginipun kejaba kagem para ngalim ulama utawi kagem para pandita utawi ingkang hangestreni wonten ing babakan agami menika biasanipun anggenipun mengangge wonten ing ngajeng ingkang nggih. Dados ugi mboten dipun agem ligi kagem kakung estri ugi ngagem. Contonipun menganggenipun wonten beksa menika beksan putri bedoyo utawi serimpi menika ugi mengangge wangkingan utawi keris. Samangkinipun dununge tosanaji utawi pusaka begitu wonten ing busana menika ugi saged nedahaken entitas utawi identitas menika sinten to sik ngagem kan mekaten. Dados menawi wonten ingkang mengangge menika dipun anggar menika ateges keris menika mboten dipun sengkelit. Yeah. Namun dipun cantelaken wonten ing sebelah kiri wonten ing kamus mekaten nggih wonten ing sabuk pun cantelaken sebelah kiri sejajar kalian pupu mekaten. Menika ateges piyayi menika nembe berkendara. Artosipun nembe nitih sepisan sak menika motor mekaten sepeda lajeng nek rumiyin menika turangga utawi jaran mekaten. Lajeng ugi wonten wedung. Nah, wedung menika ugi saged menunjukkan entitas utawi identitas siapa sih ingkang kepareng ngangge wedung menika menawi wonten ing saklebeting cepuri utawi wonten ing saklebeting kraton. Menika wonten aturan-aturanipun ingkang kepareng mangangge tosan aji ingkang awujud wedung. Mangke wonten ugi ingkang awujud keris menika saged pun angge menapa menika ngewal, menapa munyuk ngilo, menapa klabang pinipit, menapa marasebo menika nggih wonten angger-anggeripun. Dados menawi prajurit ngene kata-katanipun ngewal gitu.
0: Nggih.
1: Lajeng para dalang menika biasanipun menganginipun wonten tengah menika napa satrio
0: keplayu
1: biasanipun. Menika istilahipun menawi ayo nggih anu cagak boyok ngaten istilahipun. Ning nika nggih ngemu menapa nggih. Nggih mila menawi keris ipun menika naya kanca dalang nika pun pun menawi wonten Jawi nggih menika pun jejeken wonten boyok menika nggih. Menapa nggih secara penglihatan mengaten nggih saged kok nggih cagak boyok.
0: Nggih.
1: Guyonipun mekaten. Nggih. Lajeng menawi estri wonten kraton menika abdi dalem tentunipun menganggenipun ingkang sampun pangkat pedono nggih Buya Klentu tawi riya mekaten menika penganggenipun wedung. Wedung alit mekaten. Menawi kakung wonten kraton ugi mengangge wedung menika biasanipun pangeran. Menika Pangeran Sentono menika sampun kepareng mengangge wedung utawi kanca kaji menika ugi wedung utawi putri menawi wonten Jawi menika lajeng agemipun patrem lajeng menganggenipun wonten pundi menika putri menika ah wonten putri menika wonten ngajeng biasanipun ingkang wonten keparak wonten abdi dalem putri menika nggih wonten ngajeng. Dados wonten sabuk mengaten dipun selepaken. Biasanipun namung ketinggal anunipun napa dederipun utawi gagangipun atau handle-nya mengaten. Dados wonten ugi ingkang ngasta telempak. Telempak menika pendek, tombak pendek.
0: Oh,
1: senjata lim
0: telempak.
1: Telempak nggih. Menika kados teken nganten. Namung menika tombak alit pendek begitu. Dados boten tombak panjang sangat. Telempak menika mbok bilih namung setunggal meter saged 50 senti, 50 senti mekaten. Nika biasanipun dipun anggi ketika busana kasatria menapa busana perang mekaten nitih jaran. Karena mangkinipun menika pun lempar anunipun napa
0: anggenipun ngempakaken
1: ngempakaken nika pun pun uncalaken
0: telorongaken
1: nggih pun telorongaken mekaten lajeng ugi wonten panganggenipun kagem menapa menika prajurit nggih wira prajurit nyudra menika wonten ingkang ngagem gendewa utawi jemparing utawi bedor utawi panah menika dados panganggenipun cak-cakanipun nggih benten-benten wonten temanten ugi mekaten umpami nembe ijab menika nggih mboten kepareng mangangge duwung menika kan mboten elok mekaten lajeng wonten beksan menika ugi mengangenipun tosan aji menika nggih wonten beberapa perangan wonten ingkang ngagem pedhang suduk wonten ingkang mangke mangangge godo mekaten wonten ingkang mangangge keris lah keris menika antawis gagah kalian alus nggih benten menganggenipun
0: ngaten nggih
1: nggih menika dados penting sangat tosan aji sak mangkenipun wonten Jawi wonten Bali wonten Nuswantara wonten Kalimantan wonten beberapa tempat menika sangat sakral penggunaannya wonten ing daerah Sumatera menganggenipun nggih mboten wonten wingking duweng menika wangkingan menika utawi tosan aji menika manggen malah wonten ngarep busana Melayu kan ngaten. Mai wonten Bali menika keresipun nggenipun mangangge mangke wonten geger. Anjir dados wonten pundak ketinggal saking pundak mekaten. Ugi kagem seselet menika mangke manganggenipun wonten ngajeng nyemu miring ke kiri. Dados menika gayutanipun menawi kita padintenan anggenipun mengangge tosan aji tentunipun nggih warangkanipun menika umpami menika ngendikaken keris
0: nggih
1: prayogi menika ngagem ingkang gayaman mengkaten supados menapa menika ringkes anggenipun badhe ngayahi tugas menapa kemawon menika sauger wonten Jawi utawi wonten Lebet. Dados racak menawi pahargyan ageng kados mangke ngagem kampuh mengaten nggih wangunipun menika ora ngagem branggah.
0: Nggih nggih.
1: Ngagem gayaman nggih wangun namung kok kirang pas mekaten. Dados cacaanipun mekaten. Lajeng mangke wonten ugi ingkang ponestani cundrik utawi kancing gelung. Menika piyayi putri utawi kakung ingkang gelungan. Harumien kan sami gelungan nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Biasanipun wonten kancing gelungipun. Lah kancing gelungipun menika nggih pusaka nae rumiyin menika. Nggih berpamor ngaten namung wujudipun alit. Lajeng pun kancing kan wonten gelung. Lah menika ugi senjata lempar. Anggenipun menapa ngempakaken namaaken nggih pun uncalaken kanthi permati kanthi teliti nih menawi rumiyin menika saged kata makan. Nah, sak menika belajar menika dados anu menika nggih napa lempar pisau menika nggih mbiyen menawi belajar babakan lemparaken kancing gelung tapi cundrik alit ngaten dados nggih menawi para brahmana menika biasanipun menganggenipun wonten ngajeng. Lah mangke menawi busana dewa menika mengangge niku mesti wonten ngajeng ugi, mboten wonten pusakanipun wonten ngajeng. Wonten sak mangke ingkang ngagem cis menika kados Bathara Guru kan ngeten. Ugi ngagem duwung ugi lajeng mangke menawi ngagem kampuh sowan wonten kraton.
0: Nggih.
1: Menika wonten ingkang sampun ngagem duwung branggah wonten wingking.
0: Ngeten.
1: Tasih nganggar duwung gayaman wonten ngajeng lan ngampil wedung menika nggih limrah
0: nggih nggih
1: karena menika mangke nedahaken kepangkatan nedahaken siapa beliau yang mengenakan itu mekaten
0: nggih nggih nggih kanyata saking menapa tulisan aji ingkang pun agem kemawon sampun mewarni-warni menapa nggih simbol utawi nedahaken status sosial lan sanes-sanesipun nggih Romo
1: nggih. Waos ugi mekaten lho ambak-ambak namung tombak menika ugi nedahaken status sosial menika mangke ketawis wonten wonten keperjuritan nggih menika. Waos menika dipun ampil menapa menika wonten kapten utawi wonten tingkatan-tingkatan perjurit menika wonten jenisipun bentenipun ngaten kados pusaka wonten ing kraton menika ingkang paling anu rak nggih waos.
0: Nggih, nggih.
1: Kados wonten ing kraton Yogyakarta menika Kanjeng Ki Ageng Pleret kan ngeten.
0: Ngeten.
1: Menika kan waos wujudipun.
0: Nggih.
1: Sanesipun wonten duwung nggih menika Kanjeng Kyai Joko Piturun, Kanjeng Kyai Kopek sak pituritipun. Lajeng wonten Kyai Godo Tapan. Lajeng wonten Kyai Pengarap-arap niku wujudipun wados wedung. Kados Godo Tapan niku kados godo mekaten. Wedung Kyai Pengarap-arap niku kados wedung mekaten. Dados Tosan Aji menika mboten namung karana rerengganipun.
0: Nggih.
1: Dados saged ugi namung Tosan Aji ingkang sederhana mekaten.
0: Nggih.
1: Ning menika ngemu sae. Contoh rikala semanten saged Tosan Aji menika minangka busananipun tiang penganten. Maksudipun ngaten. Tosan Aji menika kagem sulih sarira pinanganten kakung.
0: Nggih, nggih.
1: Dados pinanganten kakung dalah tugas mboten saged dipun tilar estu. Menika saged anggenipun mantenan menika kalian duwung menika saged. Katelah mekaten rumiyin biasanipun nggih wonten maharipun lajeng mangke duwung. Lah menika sebagai pinangka wakilipun manten kakung. Lah menika resmi. Resmi kagarwa oleh si A mekaten.
0: Ngaten.
1: Dados kedudukan Tosan Aji di Nusantara itu juga ugi sangat penting wonten ing Maluku gimekaten tosan aji nggih sangat penting dipakai oleh para kerabat kerajaan dan juga dipakai kalian beberapa rakyat biasa dengan perbedaan-perbedaan motif dan bentuk-bentuk warangka mekaten. Lajeng wonten Kalimantan ugi menika ugi wonten tosan aji saged bentuk keris, saged bentuk pedang wonten ing Sumatera menika mangke wonten Aceh wonten rencong mekaten.
0: Nggih.
1: Dados menika ugi nedahaken tosan aji nika napa migunani wonten ing sak lebeting busana adat.
0: Ngoten.
1: Mboten namung kagem wangunan. Wangune wong nganggo napa surjan, plangkon, jarik menika ngagem keris mboten. Namung nedahaken kawibawan ingkang mengangge tosan aji menika.
0: Nggih. Dados mboten namung sekedar pelengkap namung mila wonten werni-werni menofungsi kalau pak Unji.
1: Unji.
0: Unji, mangke monggo dumateng Sutresno Budoyo ingkang kepareng rawuh. Lumantar telepon kulo tampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ingkang rawuh lumantar WhatsApp program 4 katampi wonten ing 089 gangsal 01 sekawan sekawan 066. Nggih menika sampun wonten ingkang rawuh Rama menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber. Menika panjenenganipun Bapak Slamet saking Palangkaraya. Sugeng dalu Pak Slamet wonten ing Palangkaraya. Sugeng dalu nderek sinau Rama. Badhe nyuwun pirsa. Menawi wonten ing salebeting Kraton Ngayogyakarta. Sinaosa kula mapan wonten ing Palangkaraya namung kula asli Jogja. Menika menapa wonten awisan utawi aturan prayogi ngagem gayaman menopo prayogi ngagem brangga menika ingkang sepisan ingkang angka kalih werni warangka kemalo nggih kemalo menika menapa wonten status sosialipun upaminipun kula nate sumerep warna abrit ireng lan ijo menika menapa benten-benten. Matur nuwun nggih matur nuwun Pak Slamet ingkang lenggah wonten ing Palangkaraya. Inggih.
1: Inggih.
0: Monggo Rama.
1: Matur nuwun Pak Slamet. Inggih leres menawi wonten kraton ingkang kepareng mangangge keris menika tentunipun kelenggahan nggih. Menika sampun bekel anem. Menika biasanipun sampun kepareng mangangge. Lajeng warangkanipun menapa?
0: Nggih.
1: Nggih. Menawi sowan padintenan menika prayogi menika ngagem gayaman. Lah, menawi kados pasowanan penting ngaten, kados hajat dalam grebeg, wonten napa menika para wedana riya minggah biasanipun kaparengake mengangge brangga. Menika wonten mangke wonten ulemanipun, wonten undanganipun ngaten mangke saking kraton menika maringi angger-angger utawi pranatan. Kegah mengangge keris menapa anu nipun menapa menika wonten sampun wonten pranatanipun yang namung kagem padintenan menika prayoginipun branggah napa gayaman namung ewon dene wonten ingkang mengangge branggah nggih mboya punapi utawi tidak apa-apa karena menika tidak ada aturan yang sangat mengikat dados namung kepantesan utawi kewangunan mekaten. Lajeng babakan kemalo menika ugi abrit menika biasanipun pun anggih para pangeran Sentono, pangeran Payah Dalem, Putra Dalem, Putu Dalem dan lain sebagainya menika. Namung menawi dipun anggih wonten kraton menika sauger mboten kemalo abrit menika sak pangertosan kula menika kepareng. Namung sak menika nika sampun awis-awis meranguli ingkang mengangge ngagem kemalu menika.
0: Ngaten
1: nggih. Namung biasanipun ingkang awisan menika ingkang abrit mboten dipun keparengake mengangge wonten ing sak lebeting kraton mekaten. Dados menapa menika memang kalau rumiyin menika kemalu menika menunjukkan status rata ekonomi. Artinipun menika piyai lebet napa jawi napa dan sebagainya. Lah Rakyat biasa biasanipun kepareng mangangge menika selain werni abrit. Wonten ingkang pun kemalu warni cemeng ijem ngaten. Janjanipun kemalu menika ada dua fungsi. Memang menika dipun kemalu supados endah.
0: Nggih.
1: Angka kalih kagem nutupi sajroning rangka napa menika pendok menika saged ugi perak sae, saged ugi jene, saged ugi menika menapa menika swasa.
0: Ngaten.
1: Dados supados mboten mencolok, mboten ketinggal sangat lajeng pun kemalu. Dados utawi ugi nilai estetik mekaten. Dados wonten beberapa hal menika kok dikemalu nika wonten napa wonten ingkang mestani nyun sewu menawi pendokipun ngagem jenis supados jenenipun langkung awet.
0: Ngaten.
1: Dados ingkang salebet ing kraton menika namung abrit sak pangertosan kula. Namung biasanipun tepo-tepo kanca abdi dalem menika utawi ingkang badhe sowan marak wonten kraton menika biasanipun ya mending mboten ngagem kemalu utawi kemalu coklat utawi kemalu cemeng. Namung arang-arang sak menika ingkang era menika atusipun era-era tahun-tahun menika 19 sampai sak menika 2019 sak menika kok kula jarang meranguli kanca abdi dalem sepuh-sepuh rumiyin ingkang mengangge ngagem menapa menika kemalu mekaten Bapak.
0: Inggih. Matur nuwun Pak Slamet ingkang lenggah wonten ing Palangkaraya. Matur nuwun. Selajengipun menika, halo pendopo, ini Theo dari Magelang. Mau tanya, kapan waktu yang dianggap paling tepat atau paling baik untuk melakukan perawatan atau jamasan tosan aji? Terima kasih. Terima kasih Mas Theo yang ada di Magelang. Nggih. Sekedik radian saking tema namu
1: betul menopo. Nggih. Oh, paling waktu yang paling tepat menika nawi saking romo klentek yang mana?
0: Nggih.
1: Klentek yang mana? Kok kula kepeng sak niki nggih sak menika. Namung menawi wonten Jawi kuno menika biasanipun wonten ing wuku landhep. Sajroning wuku landhep.
0: Nggih.
1: Ha mangke upacaranipun nika wonten ing dinten Setu tumpek landhep. Namung wonten ing perkembangan mangke masa Sultan Agungan menika dados tradisinipun wonten ing sasi Suro. Lah namung biasanipun kanca-kanca menika menawi kraton dereng mboten wantun. Karena menapa? Menghormati istana atau kerajaan yang masih berdiri. Contoh wonten kraton Yojo. Kraton Yojo menika kala semanten Selasa Kliwonipun kan sampun akhir menika.
0: Nggih.
1: Ah, lajeng dumugi Sapar menika kula piyambak secara pribadi tasih jamasi pusaka menika.
0: Ngaten nggih.
1: Mbok bilih dumugi mulut mangke lah. Antrianipun kan kathah menika. Artosipun untuk perawatan pusaka menika boleh dilakukan setiap saat. Artinya ngenten, menawi sampun diwarangi dengan baik, lajeng kondisinya baik, waranganipun tasih sae, kerisipun boten wonten tayengipun, boten wonten kotoran dan lain sebagainya, menika cekap sedasa taun, 20 taun, 5 taun itu mboten sah dipun warangi. Kula wonten ingkang sampun sedasa taun, 15 taun menika mboten karena warangan tasih sae mboten nate kula warangi, hanya saja perawatananipun nggih sakletek umpami menawi piye Jawa kan mendhet Jumah Kliwon, Jumah Legi Selasa Kliwon ngaten, biasanipun namung kula kuas ngagem kuas khusus menika ingkang khusus kagem keris utawi utusan aji. Lajeng bibar menika mengkeh menira lisai utawi diberi minyak. Sudah seperti itu diangin-anginkan dulu biar menapa menika lisahipun pusaka nika meresap, setelah menika menembe dipun lebetaken wonten warangka. Karena menapa menawi mboten mekaten mangke takutipun minyakipun menika tasih kadar airnya masih tinggi. Ah menika lembab lajeng mangke wonten tayengipun. Namung menawi wonten tayengipun sekedhik mundut menawon penghapus. penghapus
0: karet
1: menika. Nggih, stip karet menika lajeng mangke dipun usek-useken wonten pusakanipun kados menawi nyetip.
0: Nggih.
1: Menika lajeng mangke mados mancung. Mancung menika napa nggih? Tutup manggar nggih.
0: Oh, nggih.
1: Klapa menika nggih. Nah, nika lajeng mangke dipun ambil sekedhik pun susruk alon-alon. Menawi mboten wonten mancung, pados mawon lidi. Lidi menika napa? Lidi nggih.
0: Diting
1: menika. Diting, nggih. Menika pun

0: lajeng pun kelomoi rumiyin, pun kelomoi bagian ingkang wonten nika ngagem minyak singer menika utawi minyak pusaka monggo pun kelomoi lajeng pun nunul-nunulaken wonten ing menapa menika mori utawi tisu niki wau sampun dipun tuweni ngantos bekas menapa menika tayangipun menika ical alon-alon menika saged. Tapi menawi angel sangat terpaksa kedah dipun bongkar, dipun warangi ulang mekaten.
1: Nggih, dados mboten kedah saben-saben pun warangi menika
0: mboten
1: kedah. Nggih, ngaten nggih, Mas Teo ingkang lenggah wonten ing Magelang sampun kepareng rawuh. Salajengipun halo Sugeng Dalu.
2: Pendopo Sugeng Dalu Mas Giman Dwinurseto Sugeng Dalu narasumber menika Pak Rusan kepareng derek nyawiji bari derek tanglet menawi tumbak Kiai Pleret menika menapa tasih wonten-wonten ing kraton Ngayogyakarta lajeng ingkang kalih menapa bidanipun Kiai Baru Klinting kalian Baru Kuping mekaten narasumber awet jawabanipun pun aturaken matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Ruslan wonten ing Wijirejo.
0: Wijirejo
1: nggih ageng pleret menapa tasih lajeng bedanipun Kiai Baru Klinting kalian Kiai Baru Kuping menika nggih. Minggu
0: lepas
1: nggih. Mas Sindiro.
0: Menawi menapa menika tos waos
1: nggih.
0: Ingkang wonten ing kraton nggih menika Kanjeng Ki Ageng Pleret menika tasih wonten amargi menika tasih pun jamas Pendak Sura.
1: Nggih.
0: Ngeten. Dados menika tasih lestari wonten ing kraton Ngayogyakarta Hadi Ningrat mekaten. Dan menika tasih dipun menapa menika pun angge kagem menapa menika upacara adat wonten ing kraton. Dados menawi pitaken menika tasih lestari. Dados menawi upacara adat-adat kenegaraan penting menika biasanipun Kanjeng Ki Ageng Pleret menika miyos. Biasanipun dal menika tentu miyos. Biasanipun lenggahipun mangke wonten ing sak wingkingipun ngarsa dalem. Mekaten. Lajeng babakan
1: Baru Klinting.
0: Baru Klinting kalian Baru Kuping. Menika biasanipun bedanipun sak mangke wonten menapa menika ngandap sorsoran tombak menika bedanipun menika menawi baru menika mangke anu nggih sareng-sareng nggih menika menawi kula wonten kelepatan nyuwun ngapunten dados menawi bilahipun menika Baru Klinting menika lurus lurus sami-sami bentukipun ugi lurus. Nah, ukuran ini kok bervariasi. Lajeng bagian ngandap utawi pangkal utawi napa nggih, istilahipun gandhik nggih.
1: Nggih.
0: Menika biasanipun menapa menika naik Baru Klinting menika boten wonten napa kados kupingipun kados bolongan alit menika lho.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Tetep aduh le nggambarke pripun nggih nek boten wonten gam anu le nika dados kurang luwih mekaten bapak menawi kirang anu kepareng benjang saged tindak wonten ing pametri wiji menawi pas menapa menika sarasehan biasanipun minggu ketiga malam minggu biasanipun mangke saged menapa menika menawi wonten wujudipun langkung gampil
1: langkung cetha.
0: Mai ngatan menika kula anggenipun nerangaken nggih
1: gambaraken
0: gambaraken nanti bingung. Mekaten nyuwun ngapunten Bapak.
1: Matur nuwun Pak Ruslan wonten ing Wijirejo nggih. Salajengipun halo Sugeng Dalu Pendopo.
3: Sugeng Dalu Pendopo Pak Sugiman Dresoto Pak narasumber.
0: Nggih.
3: Ngaten Pak Derek berpetan kron ate iki penjelasan nih penggunaan duwung keris utawi wangkingan khusus untuk Jawa, piye Jawa menika umumipun wonten wingking, Pak.
1: Nggih.

0: Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu campur sari mi campur programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu campur sari kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun salam kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan 01 066. Inggih monggo sampun kacawisaken ingkang kepareng rawuh sugeng dalu micampur.
1: Sugeng dalu micampur Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Sugeng dalu monggo Bu Dwijo.
1: Pawarta sae to Mas.
0: Paringipun pangestu nggih panjenengan sehat mugi panjenengan lan keluarga kinaten.
1: Nggih nderek remen alhamdulillah sugeng dino dipinuji.
0: Nggih.
1: Maksudipun Elailo Mas.
0: Elailo. Nggih.
1: Nggih. Agem Rama Hadi Ngadiono, Rama Kaktip Raja Hadi Kusumo, Pengasih, Dimas Hadi RDG, Rama Roslan, wonten ing pundi Dewi Dirjo.
0: Nggih.
1: Agem Pak Mulyanto, di Dirjo ugi, Mbah Diman, Rama Heri Sardono, Mbah Dio, Mbah Yono Wirosaban, Eyang Murti, wonten Jalan Nogiri Barat. Nak Rian, di kalau sampun yang Sasminto Murti, Mas Ipul, Mami Saputra, Mas Bandang Tutarno, Bapak Sumar, Mak Wagianti, Dik Supriyati, Ki Kumbokarno, Bapak Supan, Ki R. Joko Budu, Mbak Mas Bilas, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Kweni, Bu Triwi, Bu Wisianise, Mbak Jati, wonten ing Pantai Selatan, di Mas Yudi, wonten ing Weni ugi, Mas Adi Pontosari, Mbak Titit, ugi kagem Bopo Supoyo, Mbak Suratrisik, Bopo Damaskes, Mbak Mus Tanjung Pinang, Pak Pudi Graito, Pak Pur Kenteng Rejo, Romo Narto Indro, Prayogi, kagem Sedoyo Sutresno Budoyo, Mi Campur, wonten ing RRI Pro 4. Katen Mas Sugiman, matur sembah nuwun sanget paringipun kesempatan wekdal waturaken kondur sugeng dalu matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Dwijo nggih. Sawingkingipun Ibu Dwijo monggo kula tampi ing lumantar telepon sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, sugeng dalu. Monggo Pak Nardi menika. Monggo monggo Pak.
2: Kula pun pari. Melati rinonce.
0: Melati rinonce nggih. Nggih.
2: Kula pun ngatunge kaya ora di taringi. Nggih. Ingin dalu kuwi. Ajeng kuwi ganti. Yan masih nasib kagem Pak Bening Mbak Yeni Sibu Jalu Pak Supoyo Kirukun Wedo Pak Yono Kalasan Kiko Wokarno nasib kagem Mas Afif Klaten Pak Ingationo Musyono Brosot Sajajati Mulyo Pak Yono Kesaban Busri Utami Busri Penagung
0: yeah.
2: Sagio Yang Sasmito Murti Mas Rian Mas Mamat Mas Itu pun kagum sedekimawun
0: Inji
2: Matur Nuhun
0: Inji Matur Nuhun Rawuhipun Pak Senarti Mogirinye Sawingkingipun Sugeng Dalu Mi Campur
3: Sugeng Dalu Mi Campur
0: Mas Sugeng Gimana. Dalu monggo Mbak Noyo
3: Mas Sihat-sihat Mas
0: Paringipun pengestu Mbah Mungkin penyelan keluarga Mekaten
3: ye. Alhamdulillah sihat Mas Lampung Ngayujo
0: Lampung Ngayujo Cobi pun patusaken nyimbahnya. Nek
3: boten mendung sumila.
0: Mendung sumila nggih wonten.
3: Budal sabila.
0: Nggih.
3: Kagem Pak Sunadi Mosari. Kemajengane Romo Tudor, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Mami Sartika, Pak Dipainin, ngali yang Sasmito Murti, wonten Pak Sutarno Purworejo, Pak Kayono Bulawen, Pak Toro, wonten Mas Teo yang wonten Magelang, nasi wonten Pak Dipainin, Pak Yanto Sandiabang, Pak Yu Legi, Yu Siruk, Mbak Ana, Bu Saginem, Bu Yanwase, Bu Supriyati, Nasing Buatan Pak Wening kali, Eyang Parno, Buatan Pak Ibanjung Bondowoso.
0: Nji.
3: Mbak Yono kali Mbak Bumbo Karno gimana sih?
0: Nji.
3: Rayuki kagum istri gimana? Oh Bu Yayu empat-empatnya mas.
0: Ngaten.
3: Dan kemauan kagum mas gimana? Sugeng aja tugas.
0: Nji.
3: Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Sawingkingipun Mbah Noyo sugeng dalu mi campur.
4: Sugeng dalu mi campur.
0: Sugeng dalu Romaji Ngadiono monggo mo.
4: Iya alhamdulillah paling sehat Mas.
0: Paringipun pengestu mo mugi panjenengan keluarga ki ngaten nggih.
4: Nggih alhamdulillah. Mangga nyuwun sinom rujak jeruk nggih.
0: Sinom rujak jeruk nggih.
4: Nggih. Kula bunceng mawon iki wau wonten Bu Dwija.
0: Nggih.
4: Mbah Noyo lajeng Mbah Nadi Mursari
0: nggih. Nggih.
4: Ane mosipun sedaya kula tasih salam menika dalu menika. Matur nuwun.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Rama Haji Ngadiono ing wonten ing Bayen. Samingkingipun sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking Pak Sumar Sedayu, monggo-monggo Pak.
3: Sehat, Pak Sumar.
0: Paringi pun pengestu nji, mungkin penyenalan keluarga ingat nji Pak nji.
3: Nji, kemampuan nji Pak Sumar ngantin.
0: Nji.
3: Ojo diplerai mas.
0: Ojo diplerai, nji pun cawisakan menikah.
3: Nji, cintaun lah kemimpin Mbak Dwija, Mbak Noyo, Romo Adiono, Bopo Sinati, Ibu Mbok Karno, Ibu Nani Baduri, Ibu Joko Budu, Ibu Wagianti, Bopo Sardino, Ibu Kunwerdo, Pak Bambang Kitarno, Sana Sipun Denjang Mali.
0: Inggi.
3: Maturnuun, Mas Sumar.
0: Inggi, maturnuun rawuhipun Pak Sumar, rawuhipun. Salajengipun saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah Sugeng Dalu titip salam kagem Mami Sartika Bu Sri Mbonagung Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu Sedaya Yayu Hyang Sas Bu Indar Bu Widyaningsih Mbak Titun Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asih Goprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Wakianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Nato Endro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Kirkun Perdo Ki Kombo Karno Ki Joko Budo Ki Bandung Pak Yanto Mas Wawanaka Mas Sipul Mas Yudi Mas Adi Klaten Mas Adi Poncosari Mbah Noyo Mbah Suro Mas Rian Pak Sarjio Mbah Glendi Mbah Gono Kagem Pak Nur Hasan Pak Damaskes Kang Gilas Lan Mirunggan Kagem Mbak Ngiyuk Wontening Luar Magelang Matur Nuwun Ye Matur Nuwun Rawuhipun Ye Pak Kasiono wonten ing Bulawen kintun lagu menika kagem panjenenganipun Kirisi Seto Kirukun Perdo Mbah Noyo Pak Tupar Pak Bambang Sutarno Pak Sardio Pak Sagio Pak Supoyo Bu Dwijo Bu Bagianti Bu Sri Utami Bu Tutin Joko Yudan Bu Sutarmi Bu Yeni Patuk Ibu Supriyati lan katur sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun Sugeng dalu Mas menika saking Pak Damaskes lagune bonceng kemawon salamipun kagem Kirukun Perdo Ki Joko Budo Mbah Noyo Mbah Suro Pak Bambang Sutarno Pak Tujo Subagio sekalian, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak R. Sigit, Romo Yaji Ngadiono, Pak Sagio, Mas Yudi, Bu Yayu, Weni, Bu Yayu Paris, Bu Sri Supatmi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Pipit, dan kagem sedaya kemawon, matur nuwun, inje matur nuwun, rawuhipun. Assalamualaikum, sugeng dalu nderenya wiji saking Ibu Wagimo Gunung Kidul, inje matur nuwun, rawuhipun. Saking Mbah Jenggot Kidul Studio, Balen Mas. Kintun kagem Pak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Sarowi, Om Nuwar, Mas Karno, Pak Jan, Ninggiran, Kang Irjana, Mbak Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, Mas Ngadimin, lan sedaya kemawon, matur nuwun. Inggih, matur nuwun rawuhipun. Salah siji pun saking Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triharjo Sleman sugeng dalu mi campur lagunipun Derek ingkang sampun cumawis. Kakintun salam dumateng Bunda Dwijo, Pak Wening, Pak Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Pak Sri Katon, Mas Purwanto Petruk lan dumateng Sutresno Budoyo ingkang midhangetaken. Dumateng Rayi Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurno. Inggih matur nuwun Roko Mas Dhe. Monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun. Sutresno Budoyo semoga langkung biyen kapiyarsa wonten ing Lailo kasusul mangke melati rinunci. Sugeng dalu Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecimet Catur Harjo Sleman. Ugi sugeng dalu kagem keluarga Mas Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu ki kagem panjenenganipun Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Masih wonten ing giaran Mirunggan Campur Sari Mi Campur Program 4 RRI Ngayu Jakarta. Selajengipun sugeng dalu menika Mas Purwanto Petruk wonten Kecimit Caturharjo Sleman ngersakaken bacot apa wurung. Ha pilih bacot apa pilih wurung. Kakinten kagem sedaya kemawon matur nuwun, nggih matur nuwun Mas Petruk. Sugeng dalu saking jenenganipun Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Kinten kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah lan ugi Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Lagunin derek kemawon nggih matur nuwun rawuhipun monggo makipun pidhangetaken lagunipun nggih. Salajengipun monggo ing kepareng rawuh halo sugeng dalu micampur.
1: Sugeng dalu micampur sugeng dalu Mas Kiman Pinung sing pondheran sampeyan kagem budi ijo buagi ati sirup mudha busuk priati putaran menika bajuri. Pumami sarti kamu ngah putu di Joko Yutan Lekono Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinanggwas Rotrisik Lajeng Pak Bambang Sutarno Pro Joko Pokasio Nombolawin Pak Damaskus Kikumbo Karno Kreseseto Mas Adi Ponco Sari Mas Rian Kamremes Mas Memadok Mas Ipul Mas Yudi Kueni Saya pun kagem sedaya kemawon kagem Mas Giman sepung tugas ngantos paripurna sak mangkira mbok pilih kundur ngatos-atos
0: nggih
1: mbok pilih hotele nyandak kula disetelke podang kuning mbok pilih ngaten nggih Mas Giman
0: nggih matur nuwun rawuhipun Pak Tupar wonten ing Kulon Progo sawingkingipun
2: lalu
0: nggih sugeng dalu
2: nderek dalu menika dicampur lagunipun nuwun kelang-kalung nggih Kula kintun kagem nadik kula Tuti Sucirto Turi Mbah Noyo Putwijo Mbah Trian Peye Mas Mbak Sri Sedoyo Sri Yumudo Pak Yanto Sedoyo Yanto Mas Mawon Haka Pak Resi Seto Mbak Bipit Mbak Sriwi Mbak Wikati Mbah Putwijo Waungge Pak Tupar Mbak Sri Sedoyo Sri kagem Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Parmi, Pak Supoyo, Mbah Mus, Mbah Suro, Mas Paryono, Pak Resisito, Mbak Yeni, Mbak Jum, terus Pak Kasiono, Pak Toro, Pak Untung, lan sedaya kemawon, Pak
0: Turun. Matur nuwun, Mami Sartika, sawingkingipun halo, sugeng dalu, micampur.
3: Sugeng dalu Mas Yudiman Tulinor Sirto.
0: Sugeng dalu Mas Yudi.
3: Kula ngati tembang Mas.
0: Nggih.
3: Tembange pun aja gawe-gawe.
0: Nggih.
3: Eh salam kula kagem sedaya kemawon mboten kapici.
0: Nggih.
3: Kagem panjenengan sugeng ae karya ngantos perno sak mangke. Matur nuwun
0: rawuhipun Mas Yudi wonten ing kuweni sawingkingipun halo sugeng dalu
4: mi campur
0: nggih sugeng dalu Pak Supoyo
4: sugiman Dwi Nur Seto kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan lan sugeng nindakaken kewajiban wonten ing pro sekawan Ngayu Jakarta kula nderek salam-salam kagem Pak Nardi Mursari Pak Toro

0: yang buat Romo Yu, Mas Giarto, Mas Pardi, Pak Untung, Pak Widodo, Mas Narto lan kagem sedaya mawon.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo nggih wonten ing kadilayar Klaten sakwingkingipun dalu.
2: Sugeng dalu Mas Giman.
1: Sugeng dalu Mas Adi.
2: Saking Adi Poncosari Serandakan Bantul.
1: Nggih.
2: Antri lagunipun Mas Caping Gunung. Salam-salam kagem Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Tuwijo, Mbah Noyo, lajeng Bu Mega, Bu Sri Sedoyo, Bu Sri Kiresi Seto, Pak Tujo Subagyo, Lek Wir Jujur, Pak Suwardi wonten ing Lengan Sandakan.
1: Nggih.
2: Lajeng malih Kang Juno wonten ing Luntung, lajeng Mbah Jati wonten ing Cangkring, Pantai Selatan, Pak Eko Ngenen. Gendalugi lan kagem sedaya kemawon ingkang patuh Prompat RRI Yogyakarta kagem Mas Giman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna samangke. Matur nuwun wekdalipun Mas Giman.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Mas Adi Poncosari nggih. Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Sarjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Nato Endro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayuk Paris, Bu Yayuk Kueni, Bu Sirup, lan sedaya kemawon, matur nuwun. Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang nyuwun Tiwul Wonogiri kakintun kagem penyeninganipun Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayuk Kueni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yu Sirup, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Wakit Keron, Mas Sukijo Mantingan, Mbak Ngiyuk Kajoran Keluar, Pak Haji Ngadiono, Mbak Noyo, Mas Rian Peyek, Ki Kumbo Karno, lan kagem sedaya kemawon, matur nuwun. Bu Tuti Jogoyudan kintun lagu menika kagem penyanyianipun Pak Kasyono Mulawen, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Suro, Pak Tupar Kulon Progo, Pak Frans Wonosari, Bu Salama, Bu Supriyati lan kagem Kadang Catur Sajuga, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Tuti Jogoyudan. Sakwingkingipun halu sugeng dalu mi campur.
3: Assalamualaikum sugeng dalu.
1: Waalaikumsalam.
3: Mas Sugiman Dinar Seto.
1: Nggih, Bu Wagianti monggo.
3: Yen wonten Langgan Dediati nggih, salamipun kagem Mbah Dwijo, Mbah Noyo, Pak Sunardi, lajeng Pak Ruslan Sembako, Pak Asari Mancingan, lajeng Mami Cartika, Gunani Bajuri, Mbah Ijem, lajeng Bumul Yaseh, lajeng Mbah Juru Gentong niko Mbah sinten nggih niko Mbah Buyut Juru Gentong. Prayoginipun kagem sedaya kemawon matur nuwun
1: sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun. Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo kintun lagu menika kagem Mbak Ngiyuk wonten ing Kajoran Luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas. Inggih matur nuwun rawuhipun. Sutresno Budaya sumangga langkung biyen kapiarsa mendung sumilak saking Mbak Ucel Sabila kasusul mangke sinom rujak jeruk saking Mbak Anik Sunyahni lan Mas Manto sumangga sugeng midhangetaken.

Ti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip, becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Sutresno budaya Reni Winates sing wedal kanthi menika mangke badhe katuraken runcen lagu ingkang pungkasaning dalem menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu klunyun pangapunten mugi mboten kuciwa. Mugi ingkang paring pangandikan namung dereng saged tulatraken kanthi jangkep karana sepisan malih Winates sing wedal. Sugeng dalu Pak Ruslan matur nuwun kintun kagem sedaya sutresno ngaten nggih ugi kagem Pak Eko Jalan Samas. Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur sugeng dalu matur nuwun rawuhipun kintun kagem sedaya sutresna. Ugi Mbak utawi Pak Bodo Tri Utama wonten ing Godian. Tanyu sirup nggih. Ugi katur sedaya sutresna ingkang dalu menika keparing nyawiji. Purnaning giyaran micampur kados sing ngantos saben mangke katuraken runcen geguritan lan lelakon. Monggo ingkang keparing rawuh nggih. Ing badhe mungkasi pepanggihan wonten ing dalem menika wonten podang kuning bacut apa wurung lan aja gawi-gawi. Purnaning lagu menika kula pamit mundur saking giaran mi campur ing dalem menika ngambali atur matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur mungkasi pepanggian podang kuning saking Mbak Yani Megawati, bacut topo wurung saking Mbak Ani Sunyahni, lan ojo gawi-gawi saking Mbak Minul sesarengan Mas Mantos. Sumangga sugeng midhangetaken.

nalika lara lapa. Tembung eling nalika lara lapa ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan, mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin, kanthi mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursita ingkang ndherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lakon. Kados sedaya dumateng panjenengan ingkang kepareng ngregengaken mangke saged lumantar telepon kula tampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Mugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan-sekawan 1066. Kados ing atas saben saderengipun kula tampi rawuh panjenengan lan kula aturaken paring kintun panjenengan. Sumangga kepareng manunggal gegulang murwakani pepanggihan.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Bakal kasembataning sedya. Senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: Amin tutuping tungo.
1: Margo Yuwono nuju Lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
2: Manunggal gegulang sampun kapiarso. Kanti menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung mungkin kula tampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu keguritan.
3: Sugeng dalu keguritan Mas Sugiman.
2: Nggih, sugeng dalu.
3: Lurik.
2: Monggo-monggo butuh ijo paring menapa menika.
3: Kanti irah-irahan dongeng kamardikan.
2: Dongeng kamardikan ye.
3: Inje.
2: Monggo kula aturaken medalipun kepareng kaparingno geguritan.
3: Geguritan. Kanthi wirangan dongeng kamardikan. Gurit menika kaanggit Bapa Suwardi Adi Suroto kaaturaken Bu Bijo saking Karangmojo. Dongeng kamardikan. Ing pepadan jagat angin nang ilang mongso ngariyat ing angkasa. Ana sudan nyungging santolo babar katresnan kumraping bangsa. Angin-angin salah mongso panas udan ngubah jaman. Mongso bumilir jaman humansi. Pribadi-pribadi kelangan jati diri. Dan tolo kelangan ladrang ketawang Ibu Pertiwi tanpa kumandang. Para muda rebutan tosan, muda taruna kelangan paugeran. Awan-awan aduh soko paluti, wengi-wengi kebak memedi. Kababar dongeng kamardikan lan gutah-gutah kuwi mlayu wedi ing samu barang. Mekaten Mas gurit ingkang pasrewan
2: nggih.
3: Nah, ketirangan lan kalepatan kepo Mas Diman paring pangapunten.
2: Ngeten.
3: Oh, badhe kula aturaken sepisan kagem Rama Nadimur Sari, mila kula sowan mawa kala wau katalumpen yen pangapunten. Ya, Sri Kadem, Bapak Sri Katon wonten ing Kota Gedhe. Bapak Roslan wonten ing Wijirejo sugeng dalu, sugeng midhangetaken sinambi leyeh-leyeh Rama Heri Sadono ing Murangan Om Wening wonten ing Pandan Sari Diatun Yanwase Romo Nato Indro Nak Lagianti Di Supriyati Bapak Tumangen Bapak Tukar Dasilan Ibu Tini Kami dalam ini di Prayan Bapak Untung Raharjo Ing Sami Jalo Bu Sri Utami wonten ing Sak Kelak Isi Bapak Adari Pak Dantono wonten Kindur Ki Bandung Bondowoso Mboten Sumanan Sak menika Bapak Tri Harjito kok sak untawis boten kapireng mugi tansah sehat. Salam kagem keluarga ing dalem nggih. Di Mas Tri Harjito. Mekaten prayogi kagem budaya ingkang remen kalian acara geguritan lan lakon ing dalu menika.
2: Nggih.
3: Dalu kagem Mas Iman. matur sembah nuwun paringipun kesempatan boten kepen salam sanget kagem nak kiyasinipun saha putra lan layang
2: inggih
3: pun sanget sugeng dalu
2: inggih matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo sak wingkingipun monggo sugeng dalu kekuritan
4: sugeng dalu kekuritan maksudi mantinur seto
2: inggih sugeng dalu monggo Bu Sri Utami
4: inggih bagi ndarek nerekenakan bagi ndarek gurit mas sugeman
2: inggih monggo paring menapa menika ira-iranipun
4: Irahane pun tata krama.
2: Tata krama nggih. Monggo keparenga paringno keguritan kula aturaken wedalipun.

0: Nanti irah-irahan Toto Kromo kaserat Ibu Sri Utami. Toto Kromo sopan santun iku penting kanggone wong awrit. Kang wis bisa enget anane urip iku becik kang duweni laku. Toto Kromo unggah-ungguh lan sopan santun iku agae uripe duweni rasa sabar welas lan asih mring sak padha-padha lan duwe keyakinan percaya marang Gusti ingkang Maha Kuwasa. Nanging kok yo akeh kang kurang anggone ngetrapke uripe yo babagan tata krama sopan santun. Mongko yo ana wong kang diliwati terkadang malah meringos api-api ora weruh. Yen ana wong apa maneh bocah saiki liwat wae malah bengana. Nanging yo akeh bocah cilik wae yen liwat. Ana wong tuwa yo duweni rasa urmat yo kalebu wong tuwa kang dasare duweni watak andhap asor. Mongko kanggone wong urip mono becik kang duwe laku kang becik ya tata krama unggah-ungguh duwe rasa welas lan asih mring sapadha-padha. Makaten kemawon Mas Budiman urip dengan saged kula aturaken.
1: Nggih.
0: Bilih wonten kiranipun nyuwun pangapunten murid niko kula pintunaken kagem Bapak Asari
1: inggih
0: Romo Heri Sarjono Romo Yu Kirukon Redo Bapak Darsono so kagem Bapak Kasiono enggang wonten Ulawen ngajeng Bapak Anton Rianto, Bapak Sri Katon, Bapak Tumiti, Bapak Supoyo, so Bapak Bambang Sutarno, mboten kecupen ugi, kagem Bunda Dijo, Ibu Yayu Kweni, Mbah Ijem, ingkang wonten babagan Piyungan, Ibu Supriyati, Ibu Agianti, Ibu Yanuarti, so Bapak Oneng, so kang kula sepuhanen lan kagem sedaya sutresna budaya ingkang taksih remen ngangetaken wontenipun acara keguritan utawi lelakon wonten RRI Pro 4 Ngayogyakarta.
1: Inggih.
0: Mboten kesupen kak salam kagem Mbak Riasmi
1: Ningrum
0: dalam so kagem Mas Sugiman Sinur Seto sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke. Makaten ingkang kula saged aturaken wekdal kula kunturaken matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun katur Ibu Sri Utami nggih sampun kepareng rawuh ngregengaken kiaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo sugeng dalu matur nuwun rawuhipun katur panjenenganipun Ibu Wagianti wonten ing wareng nggih. Monggo kula aturaken pedalipun monggo Ibu Wagianti.

0: Sedaya kemawon matur nuwun sugendalu.
1: Inggih,
0: Bapak Kasiono wonten ing Bolawen.
1: Mangkaten
0: Mas Sugiman, sugendalu.
1: Sugendalu, matur nuwun rawuhipun. Ibu Wagianti nggih wonten ing Wareng sampun kepareng rawuh. Salajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Rokoma Seri Sarjono. Ugi keparung rawuh, monggo-monggo.

0: Sugeng dalu gegurikan, sugeng dalu Rai Marsuki Mantri Nursito. Nuwun sewu, kula badhe nderek ngaturaken gurit reptanipun Mas Bambang Nugroho. Wondene ira-iranipun sambat marang gurit ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono. Sambat marang gurit, yen lagi susah utawa sedih, jerit, sambato utawa sebuto wae marang gurit, katulis nganggo eluh utawa keringet, dadi ukara sing ngebaki bumi langit. Yen lagi mangkel utawa sengkel ngadepi kahanan aduh saka karep, unggahan wae ana sandure gurit, karep ben uwal kabuncang angin semripit. Yen lagi kabitung rasa kangen, suwa-suwi katon ora jenjem, nyawango marang sulistiane gurit sing bisa gawe legawane ati kang kairis. Yen lagi katekan dalan peteng, gawe yo dedamar saka gurit, saperlu bisa madangi dalane urip nganti katon endi ala endi becik. Pekaten Rai Mas, gurit ingkang kula aturaken.
1: Inggih.
0: Kepareng kula badhe kintun salam dumateng para kadang, dumateng Bunda Dwija ingkang widaleming Karangmojo, dumateng Bapak Iri Wening Purnama, dumateng Ibu Wagianti, dumateng Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Sri Katon, Bapak Triharjito, saha dumateng sedaya sutresna budaya program 4 RRI Ngajakarta ingkang kepareng midhangetaken adicara geguritan ing dalu menika. Kumateng Rai Mas Sugeman Dwi Nursito, kula ngaturaken sugeng angayahi karya ngantos paripurna. Mekaten matur nuwun Rai Mas.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Rama Mas Heri Sarjono nggih, ingkang lenggah wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Matur nuwun tansah kepareng paring geguritan wonten ing giaran program 4 RRI Yogyakarta. Selajengipun monggo kula aturaken kadang kula werdo saking pengasih Kulon Progo. Inggih. Sugeng dalu monggo Ki Suyatin kula aturaken medalipun monggo.

0: Sugeng dalu RRI, sugeng dalu Mas Sugiman Binur Seto niki cangik saking pengase. Badhe nderek duduk-duduk dudah-dudah kawruh kuna, utak-atik gathuk kalih anak kula limbu. Mbok, arep ngejak ngomong ke apa? Anu mak aku arep takon tembung jenat. Kae wong ke nek wis mati sok disebut jenat kae jane ana teges sing kepiye ngono lho, ana pitutur apa ngono lho, Mak. Jenat ya, tak oncekane ya, Nduk. Jenat, jeneng nat kuwi tegese dilaknat. Dadi wong sing disebut jenat kuwi jenenge dilaknat utawa dipisuhi. Wong sing wis mati jur disebut jenat kuwi biasane nalika uripe kuwi kerep gawe rugi ning liyan. Ngono lho, wonge kurang ajar. Mula yo nek dong ana klumpul-klumpul najan wonge wis mati wis rampung le nyameti wis rampung sikijing nek pas nang jagongan mbuh nanggon perundan kuwi ana sing ngomongke jenenge yo do dipisuhi. Ngono ya Mak. Lah ya do dirasani ala. Dipisuhi iki contone piye Mak? Ayo padane anu. Wah wong kae iki bareng mati yo aman gone dhewe yo wis tau nyolong babonku. Tak petarangane padane ngono kuwi njero ana meneh sing muni walah wong kae iki ndutang aku ngati mudhar wae ora nyaur kok ngono kuwi lho nduk sing jenenge jenat iki jenenge dipisuhi Allah. Mula dadi wong iki yo njogo jeneng najan ra duwe wong mlarat yo aja nganti tumindak Allah ngono lho nduk. Dadi kae umpama ana unen-unen gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal walulang, ning nek wong mati ninggal jeneng ya wong iki nek iso ninggal jeneng sing apik, perlune nek wis mati ki ora dipisuhi jenenge diolo-olo wong liya rak ya isin to keluargane dadine ngono ya Mak. Lah iya ya kuwi tegese jenat jenenge dilaknat utawa dipisuhi. Wis ngono wae ya Nduk. Sampun Mas Sugiman Binur Seto matur nuwun paringipun wedah nggih.
1: Nggih matur nuwun. Nggih matur nuwun nggih. Mas Yatin rawuhipun mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarga tansah kula tenggo rawuh panjenengan nggih. Salajengipun sugeng dalu katuraken menika geguritan paring kintun saking panjenenganipun Ibu Sukarsih nggih. Ibu Sukarsih wonten ing SMP Negeri 1 Pelayan Gunung Kidul. Monggo katuraken.

murid nggih, Ibu Sukarsih wonten ing SMP Negeri 1 Playen Gunung Kidul. Tansah kula tenggo nggih paring kintunipun kadang-kadang kula para dwija, para guru SMP MI ingkang nate nderek menapa nggih sesarengan sinau keguritan. Salajengipun kula aturaken tasih saking dwija wonten ing wewengkon Gunung Kidul nggih ingkang kepareng regengaken giaran keguritan wonten ing dalu menika saking panjenenganipun Ibu Sulistiorini SMP 4 Playen Gunung Kidul. Monggo paring keguritan ing dalu menika.

Budaya Jawa. Anggitan Sulistiarini saking SMP Negeri Sekawan Playen. Sinau marang budaya Jawa. Murih tumindakmu ora deksio. Watakmu datan adigang lan adiguna. Apa maneh nganti ngorakake agama lan negara kang teman agawe popo lan cintroko akhirat lan donya. Sinawa marang budaya Jawa supaya kabeh kepenak tiasing sasomo bisa manjing ajur-ajer ing jagat bebrayan Jawa tumindak utama berbuti bawa laksana. Sinawa marang budaya Jawa ing jerone seliramu bakal manggih ukara manis pitutur urip mulya lumantar tembang Jawa kang sinangling ing serat Wulang Reh, Wulang Sunu, tata cara lan Weda Tama saka anggitane Winasis Rangga Warsita Pakubuwana lan Mangkunegara kanggo nyingkirake pepalang urip kang kebak watu rumpil gawe sengsara. Sinawa marang budaya Jawa kanggo gayuh alusing budi lumantar solah bawane para penari Jawa kang wis tumapak olah rasa sejati teman bisa manggih suka basuki uga dumelinge swara gamelan seni tradisi kang tansah sayuk rukun anambut karti.

Nggih, matur nuwun Ibu Sulistiyarini nggih, SMP 4 Playen Gunung Kidul. Dalem menika sampun kula aturaken paring guritipun. Tansah kula antu-antu rawuh panjenengan paring ing gurit lelakon monggo. Kinaryo menapa ngregengaken kiyaran menika ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra, gurit lan lelakon. Salajengipun sugeng dalu kagem Bunda Ratu Keniten Prambanan. Dalu menika kepareng rawuh paring kintun geguritan. Sumangga kula aturaken.

0: kodratku. Lelakonku ing donya neka warna mung tansah kuciwa antuk katresnan wae lelamisan mergo kahanan pancen wong ora duwe iku dina-dina mung diece sedulur sanak kadang saya nebih jare cedak rumangsa wirang saya nglangut rasaku urip tanpa romo ibu remuk rempu rasaku yen kelingan ing nalika iku kodrat ingkang kuasa lahir saka guwa garbane ibu tininggal ing Sudarmo tininggal mring Sudarmo panguripanku mung gumantung wong liya kodratku
1: Matur nuwun rawuhipun Bunda Ratu Keniten dalem menika kepareng ngregengaken kiyaran kekuritan lan lelakon tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiyaran kekuritan lan lelakon candhaipun. Salajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Tini wonten ing niti perayaan sugeng dalu Bu Tini paring andharan lelakon nggih. Kulo aturaken sumangga.

0: Sugundalu RRI perempuan, Sugundalu lelakon, Sugundalu Mas Sugimantri Nurseto, bareng kula ngaturaken lelakon. Lelakon niko kedadosan tahun 2013 lan kula serat ugi tahun 2013 kanthi irah-irahan piantun luhur. Wulan Februari tanggal 26 tahun 2013 Mas Bambang KSR dalemipun Dukuh Kaliabu utawi Onggo Bayan mengalir jalan wates tindak panggenan kula piyambakipun radi pangling lubu dalemipun kok pun gantos to. Walah Mas, niki kajengi rada isis kok. Ora omah kula niku diembruke kalih tiang-tiang mriki, Mas. Lah wonten napa toh kok diembruke? Lah pripun nggih? Pun risak kok, Mas. Malah kula kan ngembruke sisan. Lah kula mboten saged enak jengembruke dhewe. Oh. Ngoten ta dipun gantos. Dados enggal to. Nggih. Ngaten menika. Kados pundi kabaripun Mas Bambang? Rak sami sae to. Saya sedaya kulawarga. Pangestune ibu sae. Semanten ugi keluarga mriki kugi pinaringan sehat to, Bu? Nggih, pangestune Mas. Menika ngaten, Bu. Badhe nyuwun pirsa menawi latihan kerawitan lan gejok lesung niku dinten napa nggih? Oh, menawi gejok lesung Rebo. Menawi kerawitan Kamis, Mas. Atas pundi ta, Mas? Badhe dawuh, badhe nimbali. Nyuwun pangapunten, Bu. Menika kanca-kanca namung badhe ningali. Anggenipun sami latihan. Namung ningali kemawon kok, Bu. Oh, lah monggo. Minjang menapa kula mangke kula cepake. Menawi minjang tanggal 12 Maret kados pundi, Bu? Oh, nggih. Monggo mangke kula kempalaken wonten mriki sedaya. Oh, lah kleresan. Papanipun obat, Bu. Nanging mboten sah repot lho, Bu. Pokokipun latihan biasa kemawon kados adatipun. Oh, nggih. Mangke kula tak ngambil gongso. Gereja Mas wong mriki dereng gadah gongso. Menika ngaten, Bu. Minjang badhe pun rawi Gusti Purba. Hah? Gusti Purba niku sinten to? Gusti Purba menika mantu dalem Kanjeng Sultan ingkang kaping sedasa. Garwanipun GKR Maduretno ingkang lemo menika lho, Bu. Waduh. Lah wonten menapa to? Kok rawuh mriki? Namung badhe mirsani mawon. Niku rak ngaten, Bu. Rumiyin ibu-ibu mriki rak nderek nyengkuyung RUUK niko to, Bu. Gandeng sampun rampung lan lolos badhe maringi kenang-kenangan. Waduh. Ajeng kados pundi mangke menika? Sampun, Bu. Latihan biasa kemawon. Mboten sah repot-repot. Wong namung sekedap kok. Oh, nggih. Mangke badhe ngaturi kanca-kanca. Lajeng ngersakaken tanggal pinten, Mas? Menawi tanggal 11 Maret kemawon. Oh, nggih. Sendal minggu candhakipun Mas Bambang ngepil kula lan ngendika, "Bu, yen pangapunten dintenipun majeng nggih. Tanggal 3 Maret 2018 niku. Amargi tanggal 11/12 Gusti Purba wonten acara ing sanes papan, nggih." Oh, nggih, mboten dados napa, Mas. Kula lajeng ngawontenaken pepanggihan kalian pengurus rembakan bab badhe wonten rawuhipun Gusti Purba menika. Sinaosa namung prasaja nggih kedah dipun cawisaken supados mboten damel lingsem. Sedinten saderengipun tanggal 3 Maret menika Mas Bambang paring dawuh supados nyawisaken kangge nandur wit kepel. Lah kula matur, Mas, nawi wit kepel sampun gadah 3. Lah menika wonten ngajeng poso tilen, lajeng wetan menika setunggal, wingking ya wonten setunggal. Oh, nggih Bu. Menawi sawo kecek, terus pundi Bu? Lah kleresan menawi sawo kecek dereng gadah. Oh, nggih menjang Kanjeng Purba badhe nanem piyambak sawo kecik menika Bu. Pun sawisaken uba rampenipun pacul lan sanese. Oh, nggih, mangke bapakipun kersane nyawiske. Saestu tanggal 2 Maret 2013 nggih. Kula sampun samekta samudayanipun wonten kerawitan ibu-ibu, bapak-bapak lan gejok lesung terbangklung senadyan nampung prasaja sanget. Gusti Purba asma lengkapipun Kanjeng Pangeran Harya Purba Diningrat S.E.M.P.A. Gusti Purba rawuh nganti rencang kirang langkung 6 lan ngasta wit sawo kecik. Wonten ing adicara menika Kanjeng Gusti Purba paring pangandikan ingkang wosipun RUUK menika Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta sampun kasil kanthi lancar awit panyengkuyungipun para warga inggih awujud donga ugi anggenipun purun kempal sowan wonten pagelaran Raton Ngayogyakarta Hadiningrat. Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta nomor 13 tahun 2012 menika sampun dipun sarujuki ugi paring pangandikan dumateng sedaya warga masyarakat kedah tetep nyengkuyung DIY kanthi nguri-uri lan nglestantunaken seni kabudayan kita. Nanem sawo kecik menika ingkang dipun tindakaken Gusti Purba. Gusti Purba ugi kersa ngasta alu lajeng nutuk lesung lan bijak sesarengan kalian para ibu-ibu niti budaya. Ugi wonten acara tumpengan ambal warsa seni gejok lesung ingkang kaping 8. Mila Gusti Purba kaaturani gas tumpeng menika lajeng pun paringaken dhateng kula. Kalajengaken dahar sekul gudangan mawi pincuk sesarengan. Adicara kaanggep cekap. Kanjeng Pangeran Harya Purba Diningrat ngersakaken kondur amargi tasih wonten adicara ing papan sanes. Nanging pendherekipun Gusti Purba tasih lelenggahan antawisipun Mas Bambang, Mas Agus Becak, Mas Giri lan rencang sanesipun. Ngantos dumugi kirang langkung pukul 11:00 nika sami ngendikan bab kabudayan lan keistimewaan Yogyakarta. Kula gimatur nuwun sanget aturan Mas Bambang sak kanca Genio Gusti Purbo piantun luhur kersa rawuh wonten ing gubuk kawula lan warga niti prayan umumipun. Menika kedadosan tahun 2013.
1: Inggih, matur nuwun Ibu Tini wonten ing niti prayan sampun kepareng rawuh paring andharan lelakon ye. Wonten ing kiyaran kekulitan mila saged paring menapa andharan lelakon cerita pengalaman sanesipun ugi saged paring kekulitan. Monggo ingkang kepareng rawuh. Salajengipun sugeng dalu Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur Gunung Kidulnya kepareng rawuh. Kula aturaken wedalipun monggo-monggo kaparingna geguritan.

0: Dening Hidrat Moko Andri Tamtomo. Awak kang durung grinujuk weninging wareh, reget pliket kang karoso, gondo tan arum merga ilining keringat, kang wis ngabar kasaputing samirono. Nilas tipak sembrebet ing busono, sajroning belek kang ingapit selo item, keyuban eduming ron waringin, kawurian agunging tirto wening, kadyo anggeret sedyo iki enggal kepingin anggrujuk sakabeng perangan awak. Wiwit pucuking rikma nganti telapakan suku, tan ono kang kliwatan. Biar biur suaraning banyu, anggrujuk nelesi garinging sariro, tumiba ing bantolo agawe telesing bumi. Weninging tirta resi ing wareh, akaryo seger kadyo muwi doyo, sirno ilang salwiring rereket, musno gondotan arom bareng ilining banyu kang rumsuk mring telenging kismo. Radi Tetatri 12/11/17. Geguritan salajengipun rerusuh ing tengah susuh, geguritan saking Amin Suprihatin. Ubak-ubak banyu bening, opo iki takdirmu? Opo iki wis dadi pesti janji uripmu? Tutup brukut nanging luweh aji antut, kedanan kamulyaning donya kanggo pamer, rumangsamu mandra guna. Norangira jebul awakmu luweh asor, asor tanpa ndlosor, ngilu gidok tanpa katok, katon nganggo busana nanging wuda ing rasa, kamanungsanmu ilang, rohmu ngerambyang tanpa tujuan, ilang rasa isinmu, luweh katon watek kewanmu. Apa lali yen awakmu bakal suwan marang gustimu kang wis pasti lan dhewe wektune. Prajanjen iku sak nduring truwang tluwang utang mring menungso. Banjur sesumbar, kowe rerusuh ing tengah susuh. Eman-eman jebul tetep wae ora sadar. Kaya ning ngarep kaca nanging ora weruh rupa. Somo cemengan 13 Februari 2017. Nuwun.
1: Inji matur nuwun rawuhipun Ibu Amin Supriyatin ye paring kalih keguritan wonten ing dalu menika. Matur nuwun. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran keguritan lan lelakon candhaipun. Selajengipun monggo katuraken panjenenganipun Ibu Yanuasih. Monggo-monggo.

0: geguritan kanthi ira-iraan jopa jabu kagurit dening Bambang Sulandari kawaosaken dening Yanuwase. Jopa jabu nambani loro wagu tatune wong ora bisa turu jalaran bondo dunyo kang hasil diburu dihaki wong liya tanpa melu jopa jabu nambani loro wuto dudu wuto waton wuto nanging wuto nyengsarake wong liya katutup derajat pangkat lan bondo jopa japu nambani loro jampeng mergo solah bawa sarwa mempeng ngoyak ingkung sega lan tumpeng orang gape kiwa tengen jopa japu nambani loro omong ngalor ngidul mung gedobong dirungokake kuping gosong marine sing mecucu kuwi diobong jopa japu waton kewetu yen ora kewetu jendel ning kalbu malah metu dadi wudun teng pecucu gawe wirang isin lan saru
1: matur nuwun Ibu Yanuwase nggih jupa japu nggih kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran keguritan lan nelakon candhaipun. Selajengipun monggo menika saking panjenenganipun Ibu Rita Nuryanti. Ibu Rita Nuryanti. Monggo kula aturaken wekdalipun monggo.

0: Jare dening Krita Nuryanti. Jare lair iku utusane batin. Kineo tembungmu alus manuhoro, sadermo tutup ati kebak wiso. Jare bondo donya mung titipan, kineo gula kang keemut legi, digegeki nganti tumekane pati. Jare urep mung mampir ngombe, kineo opo-opo legender kleler-kleler klebu. Eman-eman ususmu bledos muncrat. Jare jabatan iku amanah, kineo gedekke aluamah, adikang adikung adikuno, pindo piso nang gini kang kuoso. Jare urip mono bakal mati, kineo lirwo sangkan paraning dumati. Apa nediang langsungi? Hihi.
1: Matur nuwun panjenenganipun Ibu Krita Nuryanti nggih paring keguritan ganti sesirah jari. Matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan. Monggo sesarengan gladhen nggih wonten ing giaran keguritan lan menapa lumantar giaran keguritan program 4 RRI Yogyakarta. Selajengipun monggo Ibu Wakiyanti kepareng rawuh malih menika paring keguritan nggih. Monggo, kula aturaken wonten telepon monggo.

0: geguritan ganti ira-iraan rungokno. Sawangen rungokno ing pinggiring cakrawala tangise mega ngesok asmoro diwadahi keranjang sepi mrojol ngumboro saparan-paran sawangen rungokno tangise mlati alum ngelak asmoro ganti kidung telutur mas kumambang lan megatruh rikolo rembulan wis tunjem ing pertiwi ngumboro ing wengi kang sepi kang katon ing nitro esemi kebak seto.
1: Tunggal gurit kula aturaken temtu kemawon mugi saestu kagem menapa saged ndadosaken panglipur sesarengan ugi ngleluri kabudayan nggih. Salajengipun matur nuwun menika Pak Sri Katon sugeng dalu wonten ing dedal menika paring geguritan nggih. Ganti sirah ulo utawi jaman kala bendu sumangga-mangga.

0: Kane jaman iten tumunten kula wiwiti keguritan tekane jaman iten kinurit dining Sri Katon ramalane wong tanah Jawa bakal teko jaman kala bendu jaman iten jaman kala bendu pinesti teko paripurna jaman kala bendu rawuh jaman kamulyan jaman keadilan jumenenge noto kang diantu-antu sang ratu adil iki sing dadi tandane jaman kala bendu lindu ping pitu sedina gawe susahing menungso lemah bengkah manungso pating galuh akeh kang nandang loro pagebluk rupa-rupa mung sithik sing mari akeh-akeh padha mati jaman kula bendu kawiwitan yen wis ana kreta mlaku tanpa jaran tanah Jawa kalungan besi perahu mlaku ing dhuwur awang-awang kali-kali ilang kedungi pasar ilang kumandangi wong nemoni wolak-wali ing jaman jaran doyan sambel wong wadon nganggo lanang kaya-kaya iki jaman kasukan kanikmataning donya nanging jaman iku sabeneri jaman ajur utawa ambyar lan bubraing donya. Oke, bapak lali anak, anak maning lawan ibu nantang bapak, sedulur podo citro cinitro, wong wadon ilang kawirangane, wong lanang ilang kaprawirane, akeh wong ora duwe bojo, wong wadon ora sedya marang bojone, ibu ngedul anake, wong wadon ngedul awake, akeh wong ijol bojo, akeh udan salah mongso, akeh perawan tuwa, akeh rondo nglairake anak, akeh jabang bayi nggoleki bapak, wong wadon lambang nglamar wong lanang, wong lanang ngasorake derajati dhewe, akeh bocah kuwar rondo murah regani ajine mung sak sen loro perawan rong sen loro dudu pincang payu sangang wang jamani jaman iten wong wadon nunggang jaran wong lanang lungguh plengki ya ing jaman kala bendu iki wong bener denger-denger wong salah bunga-bunga wong apik ditampik-tampik wong bejat munggah pangkat wektu iki akeh dandang dulune akeh kuntul wong salah dianggep bener wong lugu kebelenggu wong mulya dikunjuru sing culiko mulio sing jujur kujur poro laku dagang agak sing keplanggrang wong main agak sing dadi linak lico linggo lico laliana lalit pucu lalit tonggo lali konco duit lan keringet mung dadi wolak wali ing kertu kertu gedhe dibuka guyu batin cekakak mulih main kantongi kempes. Krungu bojo lan anak nangis pating jerit ora direwes. Mekaten atur kulit menika kula aturaken. Salam dumateng sedaya sedaya budaya. Tuwin pamit anget siaran perumpat saha para sedherek ingkang sampun nyawiji ing acara geguritan dan lakon dalu menika. Kagem budi tulati ing Candrawangsan, sugeng asu lan sugeng mirengaken siaran perumpat ing dalu menika. Matur nuwun Mas Sugiman.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Panjenenganipun Bapak Sri Katon nggih sampun kepareng kregengaken ganti paring geguritan jaman kala bendu. Inggih, tamtu kemawon menika ugi paring pemut dumateng panjenengan sedulur kula tansah kebak ing pangatos-atos. Kebak ing kawaspadan boten gampil kebrungut. Pawarto ingkang kirang cetha utawi kebrungut guneming sanes ingkang kirang menapa kirang cetha leres lan botenipun. Tasih wonten ing kiaran geguritan program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarangan kalian kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang kepareng dhirikaken wonten ing dalu menika.

0: Sutresno Budoyo. Sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedaya kula wonten ing giaran kekuritan lan lelakon dalu menika. Tentu kemawoning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi. Mliginipun seni sastra kekuritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing giaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Kidung panuwun mung kasih pepanggihan.
1: Kidung panuwun ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.
2: Muji syukur ing ngarasane Gusti.

0: Tian tape tunongi pon ing cipta tansah memuji mrih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul kumpul wis pikun lan padha ngudang putu panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, nglenggono juning rasa duwe sumisra sengguh tanpa jigoh pekewuh ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo. Nanging sayekti bakal

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing naga